הגלם הוא מלאך שלי. השיר הזה אני מקדישה בהמון המון אהבה לך בעלי היקר, בברכת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן.

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם פסחליסטר זיז, ואת השיר הזה סמי מקדיש לך רותי באהבה ליום ההולדת, וכולנו מצטרפים. אהובה שלי, ים שלי, כך הוא שר לך.

כן, שני אייש כותבת, גם אנחנו משתתפים בברכת רפואה שלמה ליורם היקר והאהוב שלנו, וחג שמח, המון המון תודה לכם, אוהבים אתכם. וסיליס קרס מאחל לכולנו ימים שמחים, מתוך האלבום האחרון שביקש ברם קנסקי, אז אני רוצה להקדיש לו וגם ליוסי כהן ולכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם לך, חליזה שורתי, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, עד 120.

0: καινούργιε μέρε.
1: מוקי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ניקוס ורטיס. מוקדש גם לגליקו, שאהב תמיד להשמיע את השיר הזה. עוד לא סיימנו. מוקדש גם ליוסי הטכנאי, שסידר לי את המחשב. כן, עכשיו צריך להגיד תפו תפו, הכל עובד כשורה.
0: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו חמישה ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחא כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה חמישה ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החימר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים והאדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחת ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

Sehr viel schön. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבא לשיר רק לך. היא באה עם הדודיאני. היי דרוחה לבא.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לגו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο πάρε δρόμο.
2: שמח מרקו סולין, פנינה אדיקה.

0: Ràdio de Bas.
1: חג שמח, יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן, שאוהב את וסיליס קרס?

Oui, c'est Yaron Khovesh. פוליסי יום זוף צקירי, שואבת פנטזיס.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו השיר הבא, אירי שאל ביקשה לשמוע ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. הייתי בפול ווליום.

אני מי הגיע? השיקורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד. היה רשע גבר.

יסרבית אביסל, צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוזת זה פיקיקו, כמו שאתם אוהבים. ניקוס באוס.

עוגה טעימה, ימי ימי, איזה עוגה, עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכאליס מדיאדיס. יסנה ויטה ויסל, והנה מההתחלה.

על הבמה תמי שדה מנדידיס, והוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי. ערב חג שבועות

0: Κυριακή το βράδυ.
1: יוסי כהן כותב, היי ריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך. חג שמח. ומקדישה לך כמובן את קרס האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

כן, אנחנו עם בחור קשוח, מנגס. המנגס מבוטניקו, תודוריס, פפטופולוס. היי דה סמי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חג שמח למרקו סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו, סימן. על הבמה, פסחה אסתר זיז ברדיו דבש יבני, הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון, סמי?

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, קונדולסוס, יסנה, איריס.

חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטודולופולוס.

אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו מנשה סרנג'י, חג שמח. ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו קרניקולה.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: סמי זקן כותב ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, ירישל כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

יעשו לי חיים. אני שיר אחד לפני סיום. אבי תביסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי הגדולה מכולם. מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייתן לה וליורם בריאות טובה, שמחת חיים, ושתמשיכי לשמח אותנו. השנה חג השבועות צמוד לשבת, שזה כפל קדושה ושמחה. אני מאחל תמיד להיות בכפל, כי אחד לבד לא מספיק. חג שמח ושבת שלום. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. שיהיה לך חג הכי שמח לך ולכל המשפחה.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, רבקה שר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, איריס שאל, מנשה סרנג'י, אסתר ג'רסי בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבס, אבי תביסל, ירון חובש, דורית קספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי. היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. קריסטוס דנטס ביחד עם תמיסה דמנדידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

un April. שבת שלום ליוסי כהן, מרים אבו, אבי תביסל,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך שולה מזרחי, איזה כיף לראות אתכם. אני רוצה להמשיך, יש לי היום הרבה לספר. אנטולה אליפרגי, הידועה גם בשם אנטי אליפרגי, נולדה ב-1931. היא גדלה בפיראוס, בעוני ובילדות קשה. בת למשפחה גדולה, היא נישאה צעירה, אך התגרשה במהרה ונאלצה לבצע עבודות שונות כדי לפרנס את משפחתה. מכובסת ועד לעוזרת בית, אך מגיל צעיר היא שרה. בדרכה פגשה את יורגו לפקס, שלקח אותה איתו לשיר. לאחר מכן, במשך שנים רבות, הייתה לצד יורגו זבטס, שלמדה ממנו הרבה. הם שרו ביוון ובחול. אחר כך היה לה מועדון משלה בדרך הקודש, סומו. שם עברו שמות גדולים רבים כמו סטרטוס דיוניסיו ורבים אחרים. עד שנותיה האחרונות היא שרה שירי רבטיקה ושירים עממיים. עד שנות ה-70 היא שרה עם יורגו זבטס, היא שרה בשנות ה-50 וה-60, אפילו ה-70. היא זכתה להצלחות רבות. עד שנות ה-2000 היא שרה באופן בלתי סדיר. אז בואו נשמע את השיר השני, הפעם עם יאניס קיריאזיס.

אנטולה, זמרת פולק עם יותר מ-50 שנות היסטוריה, פעילה ולוחמת על רחבת הריקודים, הופיעה בחלוק ורוד ונעלי עקב שחורות עם נוכחות ראויה לשמה, מבוגרת וחטובה, אגדת פולק שמעולם לא הפכה לשם דבר, אולי משום שמעולם לא חיפשה זאת.

אנטולה תרמה לדיסקוגרפיה ביוון עם קול נהדר ששר לצד גדולי זמר העם כמו צ'אוסקיס, כמו אדוניס רפניס, יורגו לפקס, ולא רק כקול שני אלא עם הופעות והצלחות משלה. בשנת 1952 היא שיתפה פעולה עם צ'אוסקיס, עשתה היסטוריה עם השיר צעדים של יורגו לפקס בשנת 1954. בהמשך אני אשמיע את השיר וגם אתרגם אותו, אז בואו נשמע את השיר הבא.

תמשיכו לרקוד, תמשיכו לנענע. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. בשנת 1960 ביחד עם יורגוס אבטס, סטברוס חג'ידאקיס ופטרוס אנגנוסטאקיס נסעה אנטולה לפריז וכאן שבצרפת ולציריך ושוויץ. שם זכתה להקה להצלחה רבה וזכתה לביקורות ודיווחים חיוביים מהעיתונים הגדולים ביותר בצרפת ושוויץ. אנטולה הופיעה עד ימי חייה האחרונים, אם כי לעתים רחוקות, בהופעות של רבטיקו. בואו נשמע את השיר הבא, יהיה לנו כיף גדול, כך היא שרה. איך לא, ברדיו דבש יווני, תמיד כיף גדול.

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת ריקי אהובה, שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת של עונג, אהבה והמון שמחה. ולך ריקי, תודה ענקית על מי שאת, מלכה אמיתית, המון המון תודה, איזה מילים מרגשת. תודה לך שולה. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, אני מחכה, כך אומרת אנטולה.

כן, היום יש לי הרבה לספר על אנטולה. אנטולה סיפרה שראתה ממש הכל וסיפרה זאת לליפו בסיפורה הייחודי והסוער חודשים ספורים לפני מותה. נולדתי בפאפה סטרטו שבמניאטיקה, אני מקווה שאמרתי נכון, בשנת 1931. אני הילדה השלישית בין שישה אחים. אמי ילדה שמונה בסך הכל, ופעמיים ילדה תאומים. היא הייתה נזירה צעירה. סבי הוציא אותה מהמנזר עם חרמש כדי לחתן אותה. היא התחתנה פעמיים. בעלה, אורפידס, היה מקונסטנטינופול. גברת זויצה גירשה אותו, אבל הוא הצליח לגרום לה לעשות כרצונו. גדלתי עם סבתי עד גיל 11, מספרת, ואז 10 פצצות נפלו על דקסמני, 5 רחובות מהמקום שבו גרנו, זה היה במלחמה. בשנת 1940, בין איטליה ליוון, באה פלשה איטליה הפשיסטית ליוון כחלק מניסיון של מוסוליני להוכיח את כוחה של איטליה ולזכות בניצחון צבאי מקביל לזה של היטלר. הצבא היווני הצליח תחילה לעצור את הפלישה האיטלקית ולדחוק אותה חזרה לאלבניה, הצלחה שהובילה בסופו של דבר להתערבותה של גרמניה הנאצית באפריל 1941 בפלישה ליוון. אז כן, זו המלחמה שהייתה, שהיא מספרת. אמי לקחה אותנו ונסענו לאתונה. גרנו בפינת הרחובות סינה וסלונוס, במרטף. היו שנים קשות. אני מקווה שהרעשים יסתדרו מעצמם, עדיף לא לגעת. יעשו שטיפה,

ואיריס כותבת, זו תקופה עם שירים הכי יפים, בעלי משמעות ותוכן, ואת כל כך צודקת. שירים מהלב, שירים ממה שהם עברו בחייהם הקשים, חיים של עוני. אז הנה, בשבילך מההתחלה.

איציק כהן. מרים אבו כותבת, הרבה עצב וצער בשירים היוונים, ואת כל כך צודקת. וגם ברם קנסקי כותב, המשטר הזה היה קשה, וגם אתה צודק. אז הכל ביחד, אלו השירים. אבל באמת, כמו שאמרה איריס, השירים הכי יפים. ואנחנו בכסף הרבטיקו. ויש לי גם לספר לכם על השיר הזה, לפחות אתרגם. עם צעדים מקוללים, ייאוש השליך אותי, צעד אחר צעד נפלתי נמוך, אך איש לא היה באסון הגדול, אסון גדול, השארת אותי להתמוסס בכאב הפרידה, אני משוטטת כמו הטלף בצעדיי הכבדים, צעד אחר צעד, אני נמוגה לאט מהחיים, הפגנת אדישות, איזו כללה תמצא אותך, כללה תמצא אותך, השארת אותי להתמוסס בכאב הפרידה, אלף שערות מכות בי, ואיפה אוכל להאחז, צעד אחר צעד אני נופלת ללא הרף, הלב שלי שאני אוהבת דוחף אותי לתאום, לב שאני אוהבת השארת אותי להתמוסס בכאב הפרידה.

שבת שלום לשרית ושי טנדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, איזה כיף לנו, איזה כיף לי שאתם פה איתי. אני רוצה להמשיך לספר לכם על אנטולה. אז איפה הגעתי? בואו נראה. כן, אני מקווה שזה מה ש... לא ידעתי איפה הייתי באמת. בגיל 14, בעלי הראשון ראה אותי בבית דודתי, אחותה של אמי, והתאהב בי. דודתי שיגעה אותי, ולבסוף התחתנו, וזה גרם להידרדרות בחיי. הוא היה בן 28, ולא היה איש משפחה. בגיל 17 התגרשתי, נשארתי לבד, ילדה קטנה עם שלושה ילדים, שתי בנות ובן אחד. גרנו במרתף בפילולאו ואיוס ארטמיס. שמרתי רק על סופיה שלי הקטנה, כי הענקתי אותה. את שתי האחרות כשהתגרשתי נתתי לאמי, היא גידלה אותן. אמי הייתה עמוד תווך עבורי, היא הכילה אותן ודאגה להן, וגם לאחיותיי אותו דבר. הגורה עליקה בי, ובני מת כשהיה בן 6. כשהתגרשתי, עבדתי במגוון עבודות. הטובה ביותר הייתה בשגרירות, בקונסוליה. כמובן לא ידעתי לקרוא, ניקיתי משרדים. אני לא מתביישת לומר זאת. הפכתי למנקה ועבדתי שם כמה שנים. הייתי הולכת ומנקה את הבתים של אנשים האנגליות, והן היו נותנות לי בגדים. הייתי ילדה קטנה, הם אהבו אותי. עשיתי את כל העבודות בחיי. לא היה אצלי שום חוסר יושר מעולם. אני גאה בזה. יש לי את זה ואני מתפארת בזה. שמרתי על זה עד עכשיו. גדלתי קשה, עבדתי כדי לחיות. לימדתי את זה גם את ילדיי. מאז שהייתי ילדה קטנה, אהבתי שירי עם. והייתי בת 8-9. הייתי שרה ופותחת את החלון כדי שאנשים בחוץ יוכלו לשמוע אותי. אף פעם לא חשבתי שיהיה זמרת. השירה הייתה תמיד בנשמה שלי.

שבת שלום לצביקה וסטי קורץ ולכל המצטרפים באשר אתם, אתם במקום הנכון. אנטולה, אלי פרגי, היום ברדיו דבש יווני, בהמשך גם שירים מכל הזמנים, מכל הסגנונות. ברם קסקי כותב, צריך להגיד אמת, אין עוד תחנה שמביאה תוכניות כאלה, וכמובן גם היוונים עצמם מתפעלים מהתחנה הזו, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. אני רוצה להמשיך לספר, שם בשכונת פילולאו, וואי, מורגים אותי עם השמות, הייתה לי שכנה שהייתה ספרית, ילדה צעירה, היא עזרה לי. אנטוליצ'ה, את יושבת כאן ואת רעבה בטירוף, היא הייתה אומרת לי, למה את לא הולכת לנקות משרדים עם כל... למה את הולכת לנקות משרדים עם כל כזה? ביליתי שם את כל היום שלי, מקשיבה לבוזוקי שהופיע ברדיו והתרגשתי. יום אחד היא אמרה לי, בואי הנה מותק, את לא יודעת מה יש לך וזה הולך לטמיון. היא סחבה אותי בכוח לנערה שהכירה, היא הייתה זמרת. עבדה במנידי עם ארבעה זמרים. היא דאגה ש... ביניהם היה טקיס ביניס, והיא דאגה שביניס יאסוף אותי. זמר נחמד, אבל הוא שתה והשתקר, ושכח להגיע לפגישה. במקומו הגיע מנדיאטיס. נגן הבוזוקי הטוב ביותר של התקופה. מניאדיס, אתם רואים, אני, סלחו לי, מבלבל אותי כל השמות האלו. מניאדיס, כן, נגן הבוזוקי הטוב ביותר של התקופה, והוא זרק אותי. כל זה כשעוד לא מלאו לי 19. לפקס עזר לי להיות גברת, כי הוא נתן לי לחם ואכלתי. הוא גם נתן לי את הלהיט הראשון שלי, סקלופטי, מה ששמעתי מקודם, צעדים. זה היה ב-1954, זה היה נהדר. כל יוון שרה את השיר הזה, אפילו תינוקות בצעדם הראשון. עדיין שרים אותו עד היום, כך היא אומרת. בואו נשמע את סקורליס ביחד עם אלי פרגי. ב-1955

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם אחרי זה, אשמיע את השירים. לפקס נתן לי 10 מהשירים הכי כבדים ומלכולכים. הוא ראה שאני יכולה לשיר אותם, את כולם. אולי הייתי קטנה, אבל הכרתי את הלכלוך, הייתי קשוחה גמורה. אבל אם לא הייתי חכמה, אפשר לתאר לאן הייתי מגיעה. ואז הבטס לקח אותי. יורגו עדיין לא היה כלום באותו זמן. הוא היה נגן בוזוקי, אבל כמובן נגן בוזוקי ממש טוב. הוא הקשיב לי, הזמין אותי ולקח אותי איתו. איתו הפכתי לגברת. לפקס אמנם לקח אותי, אבל זבטס הפך אותי לגברת. הוא היה מתנהג בגסות ומקלל אותי, ואני הייתי בוכה. לא הייתי רגילה לזה. רק אחרי כמה חודשים למדתי איך להתנהג איתו. אם לא היה לי פה לענות, אז היו פוגעים בי ועושים ממני צחוק. אבל אני צחקתי עליו ועל כולם. הייתי כמו גבר. אם לא, לא הייתי שורדת. הייתי צריכה להכות אותו ולפעוט בו למוות, להרוג אותו. אפילו עכשיו כשאני בת 76, אני יכולה לקטול במילה אחת את כל מי שמפריע לי. זה מה שהיה לי, וכך שרדתי. ביליתי שנים רבות עם זבטס. 10 שנים הוא והבוזוקי הפכו אותי לזמרת. נסענו יחד לאמריקה, לניו יורק וגם לשוויץ. הזמינו אותנו לנסוע כנציגים של ילדי פיראוס. התארחנו במלונות הכי טובים ויצאנו לסיבובי הופעות. בלילה אנחנו ניגענו בלובי של המלון. אני לא יכולה לתאר לכם מה קרה, אבל הוא עשה לי משהו שגרם לי לסיים איתו. אמנם הוא היה מוסרי ודאג לי, באמריקה גרנו באותו חדר, אבל אתם יודעים מה הוא עשה לי? הוא אכל את המשכורת היומית שלי. שילמו לנו 1,500 פרנק שוויצרי, והוא נתן לי רק כסף למכולת. הוא עשה זאת פעם אחת, פעמיים, 15 יום. הילדים שלי בבית היו רעבים, אבל אני יכולה, מה אני יכולה לשלוח להם? רציתי לקנות זוג ארביונים, אבל החיים שם מאוד יקרים. הוא קם והלך. הוא עשה לי גם דברים אחרים, התנהג כמו בריון, כן, מנגס. אז בואו נמשיך לשמוע אנטולה ביחד עם סטרטוס דיוניסיו, האורח.

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה, יוסי כהן. את השיר הבא אני שולחת לך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש. אני בזבזתי את נעוריי, כך שרה אנטולה.

0: כן, אני סיפרתי לכם שהוא עשה לה דברים אחרים, התנהג כמו בריון, יוגו זבטס. כשהיינו שרים באמריקה, הוא קבע פגישה עם הבן דוד שלי, שהיה מלאך, והיו מביאים את הבחורות ועושים איתם אהבה. לידי, והייתי מקשיבה, כן, ואני בחורה צעירה. אנטולה דיברה במילים קשות וגסות שניסיתי לעדן או להשמיט. בגלל זה השארתי אותו באמריקה ועזבתי בבעלה. אחר כך הוא בא אליי, אבל לא חזרתי אליו. האם הייתי טיפשה מספיק כדי ללכת ולהרוג את עצמי? הוא חיפש אותי בלילה ואני כבר הייתי במטוס בדרך ליוון. אתם יודעים מה זבטס אמר לי? לא היית כלל נחוצה. לא הייתי נחוצה? זה מה שאתה אומר לי עכשיו? לך לעזאזל, אמרתי לו. לא הייתי זקנה בשביל להיות לבד. היו לי רגשות לגברים, אבל אף פעם לא מעבודה בפנים. אפילו לא הלכתי עם לקוח. הופעתי בטרומבה, בבית בושת. היו שם מלא מאהבים, התנהגו אליי כאילו הייתי חתיכת גבינה, ואני הייתי אידיוטית בהסברים שלי, אף פעם לא הסכמתי להתחתן איתם, וגם לא נתתי להם פרחים כדי לגבות מהם תשלום. לא עשיתי שום דבר כזה, הייתי אומרת להם, מה אתם רוצים, פרחים? הייתי מוציאה את כל הסלים מהארון וזורקת אותם עליהם. אוי, לכו לעזאזל, אלו היו מילים שלי, והייתי אומרת, להם שאלה הפרחים שלי והם לא שילמו עליהם, אבל רימיתי אותם במקום אחר. היו לי אותם כל לילה. כן, כפי שאמרתי, חיים קשים היו לה, והיא דיברה בצורה זולה, התנהגה בצורה זולה, כי זו הייתה ההתמודדות שלה עם החיים הקשים. היא הייתה חייבת להיראות כמו גבר. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, צאוסקיס, ביחד עם אנטולה אליפרגי, שובו של זר, כך קוראים לשיר.
1: Ύστερα από τόσα χρόνια στην ξενιτιά, ξανά στην πόρτα του σπιτιού μου. Άραγες, θα με γνωρίσει η μανούλα.

כשעזבתי בגיל 53, טרומבה עדיין היה בית בושת, לא היה לאן ללכת. מלא יצניות, כולם בנות צעירות, כולם בנות טובות ממשפחות, הן פשוט פוטו. כולן הלכו אחריי ברגע שעברתי את הצד. היו לי מילים כל כך יפות שגרמתי להם ללכת אחריי.

הייתי צריכה להיוולד גבר, זו הייתה טעות להיוולד כאישה, הייתי מותשת, הלכתי לטרומבה לבית הבושת שבהם הן עבדו, ידעתי, אני לא טיפשה, לא משנה שהיו לי ארבעה אחים שהיו להם מספרות בטרומבה, הם בזבזו עליי כסף, היו לי אותם כלקוחות שלי, הם היו אומרים לי, בואי אנטולה לקפה, בטח אני אבוא, אמרתי להם, הייתי מעורבת בכל. היו מתקשרים אליי ואני הייתי הולכת. פעם אחת, מי שהתקשרה אליי, אני לא אשכח את זה, הן קראו לה דינה, היא הייתה שיקורה, היא חתכה את ידיה על הבוזוקי, היא הייתה מהכפר, הם הפכו אותה לגמרי לאשת רחוב. אני מגיעה לשם, היא אומרת לי לשבת. מה אני אמורה לעשות, ילדה טיפשה? לשבת כאן, אני אומרת לה, תכיני לי קפה, באתי, כי אני אומרת שאני לא מקבלת אותך, אני לא מזלזלת בך, אני הולכת לקריירה, זה לא עניין של להתפס ולהעביר אותי למשרד המוסר. איפה ששתינו קפה, אתם יודעים מה היא עשתה לי? היא עזבה אותי, חזרה, קיבלה לקוח וחזרה. דינקי, אני הולכת, ילדה קטנה שלי, אני לא ישנתי הלילה, אמרתי לה. עזבתי ולא חזרתי, סיפרה אנטולה.

עבדתי עם פפיואנו, אבל לא עם ציצניס. הוא הזמין אותי לצאת. כשיצאתי לראשונה באותה תקופה, נינו היה חולה ונסע לאמריקה. מצאתי אותו בקולומביה, והוא קבע לי פגישה בבר של מריו באיונוס. אז אמרתי לזבטה, היי, ציצניס קבע לי פגישה. זבטה ענה לי, איפה טיפשה? אצל מריו? הוא ינצל אותך, טיפשה, אל תלכי. אמרתי לו לעזאזל, איפה מישהו יכול לגעת בי? מאחר ואתה מכיר אותי, אני אומרת לך שתדע שהוא הזמין אותי לצאת. אני הולכת לבר לראות אם הוא בפנים, אני רואה אותו בשולחן מחכה לי, ואני אומרת לעצמי, תעזרי אומץ. עזרתי אומץ וניצלתי כי הייתי חכמה. את השיר הבא אני שולחת אליך, צביקה קוץ.

היו לי שתי מערכות יחסים, שתיהן לא היו בשבילי, והשלישית גם לא הייתה משהו, אבל בסדר. לקחתי אותו, את יורגו, ושכחתי מכל השאר, אבל למדתי איתו הרבה, אני איתו כבר 50 שנה. לקחתי אותו כחבר, אמרתי לו שילך לעזאזל, שיהיה גבר, אני לא רוצה חברים סביבי, הוא בחור ממש טוב, אבל נמאס לי להתמסר לו. הוא אהב את הילדים שלי, את הבנות שלי, הוא לקח את שתיהן לכנסייה, ככלות. אכן, קוראות לו סבא ולא אבא. אוקיי, גם הוא עשה את הדברים הטיפשים שלו, היה לו הרבה כסף. לא כשפגשתי אותו, הוא עשה את זה אחר כך, אם שמעתם על מועדון סומו בעיר ההודוס. זה היה שלו, אני הקמתי אותו בשבילו ושמרתי עליו, אתם יודעים כמה שנים, משם יצאו זמרים ידועי שם. דיוניסיו היה הראשון, הוא היה במועדון שלי. כשהגיע, לא היה אף אחד שאמר לו ערב טוב, מצאנו אותו עייף מהקלטות ומת מרעב, תפרתי לו 10 חליפות, מילאתי את המועדון, הכרתי לו אנשים וסטרטוס לקח אותם, אבל אני לא קיבלתי כלום. היו לי 10 בתים, ומהכסף שלי הם נתנו לסטרטוס. סטרטוס הופיע 4 עונות בסומו. מזמר מתחיל שלא היה לו איפה לגור, הוא בנה בנייני דירות בסלוניקי. הכל בזכות טליפרגי, כן, בזכותי. הסיפור שלי היה סבל, הרבה סבל. כל חיי אני סובלת. את השיר הבא אני שולחת אלייך מרים אבו, אני רוצה שתאהב אותי מאוד.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, גם לך מנשה סארנג'י, ולך גיל רפאל פרי, ולך סמי התותח. למה? למה שכן טוב? אז תכף אני אסביר לכם. ב-1968 אנטולה, הידועה גם בשם מרי אנטולה על ידי דיוניסיו, שמעה לראשונה את השיר ששר דיוניסיו בסומו, למה שכן טוב? בפרסום השיר היה כתוב אנטולה, אליפרגי וסטרטוס דיוניסיו. אמרתי לו, בוא הנה, תוריד את השם שלי ותשים את שלך קודם, כי לך יש דיסקוגרפיה ולי אין. הוצאתי את השם שלי שהיה רשום קודם וכתבתי את השם של סטרטוס. הוא השתגע. אז כן, בואו נשמע את השיר.

אנגלוס דיוניסיו, הבן של סטרטוס, יצא מהמועדון שלי. הוא היה בחדר ההלבשה. בעלי נתן לו כרטיס חינם, בעלי היה כזה טיפש, הוא נתן הכל. הוא חשב שישאר צעיר לנצח ותמיד נהיה ביחד. יום אחד אמרתי לאנגלוס, בוא עיניי האידיוט, אתה גובה שלושה מטרים. אתה יושב ומוכר פרחים, בוא תשיר כמה שירים על רחבת הריקודים, כי אני יודעת שאתה שר. אם אתה לא טוב, אגיד לך לצאת החוצה. הכרחתי אותו להיכנס והוא שר שני שירים של אבא שלו, והקהל פרץ במחיאות כפיים. כן, הייתי גם סוחרת, לא הייתי סתם זמרת. הוא שר את זה יפה, בכל אופן, לקחתי אותו אליי מיד, כי הוא לא ידע לאן ללכת. בזמן שהיה אמור להיכנס לשיר, הייתי נכנסת כדי להסביר לו. עזרתי לו מאוד לאנג'לוס. אבל הוא היה ילד כפוי טובה, הקטן. סטליוס, אח שלו, היה ילד יותר טוב. סטליוס אהב אותי, גידלתי אותו כל כך הרבה זמן בזרועותיי.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אנטולה לפרגי אומרת, הרבה הזדמנויות פספסתי, וגם אם פספסתי, אני מאמינה בזה, כשאת נולדת ולא מתעוררת נכון, ככה את הולכת למות. אני יודעת את זה, אני יודעת את זה מעצמי. הייתי רגילה להיות בבית עם הילדים שלי, במקרה יצאתי מאוחר, אבל שמתי לב, לא שתיתי, לא ישנתי, אתם יודעים מה זה אומר באותה תקופה, אני אליפרגי, לא ישנתי סיגריה, אני גם לא רוצה. לפעמים אני מדליקה אחת בבוקר עם הקפה שלי, רק בשבילי, ואני לא מכניסה לריאות, אני שואפת ויורקת, אני עושה לה פופו בחצי סיגריה. אני בכלל יודעת לעשן את זה? אפילו לא למדתי על סמים ולא הפכתי ליצנית, נאבקתי עם זה, אני עושה להם חיים קשים. הייתי בחורה יפה, אמרתי שיבואו ויפנקו אותם. אף פעם לא יצאתי מהמועדון עם אף אחד, אפילו לא כדי ללכת לשתות קפה. אני, אליפרגי אנטולה, אף פעם לא יצאתי עם בחור קשוח כדי לשתות קפה. הייתי אומרת להם ללכת לכל הרוחות. אני לא יוצאת מהמועדון, אני במועדון כדי לשמח את כולם, בדיוק כמו ששומעים אותי מכל הלב, מה שגרם לאנשים לאהוב אותי יותר. לא עשיתי את זה בשביל זה, פשוט ככה הרגשתי וככה הייתי. אני לא אעשה שוב טעויות,

כשאני עולה לרחבת הריקודים, רחבת הריקודים חורקת. קודם כל, אני יודעת איך לעמוד, איך לבצע את זה נכון, לשיר, כך שאף אחד לא יכול לשיר כמוני, והקהל אוהב לשמוע את זה כך. אבל אני לא הולכת, כי הם נתנו לי פנסיית כבוד. אני לא יכולה ללכת ולבזבז 800 יורו בחודש, שהמדינה נותנת לי כדי לקבל 2 סנט, ושהם לא יכולים לתת לי כל יום. למה שאני אלך? אני לא הולכת. הקדשתי כל כך הרבה שנים לשירה עממית. אם אני לא מקבלת פנסיית כבוד, מי יקבל? ובכל זאת הייתה מוכרת פרחים שישבה והשימה אותי בפומבי במי שאני. מי זאת האליפרגי הזו שמקבלת פנסיה כבוד? מי את אידיוטית שגברים תופסים לך את הישבן כדי לקבל סל פרחים? את לא מתביישת? כן, אמרתי שלפעמים יהיו מילים לא במקום, אבל אני נאלצת לקרוא ככה לפחות בעדינות. עבדתי גם עם ארוונטיקי כ4-5 חודשים, המלון היה מלא כ2,000 איש. מבין החדשים בחרתי 2 או 3 שאני אוהבת, יש להם קולות נחמדים. אבל כשאני רואה שהם רוכבים על הגל עם אלבום, אני לא הולכת עליהם. אני רוצה שהם יעבדו, שישירו שירים, שיבינו מהי שירה עממית. זו לא רק שאלה של זמן, צריך קודם כל להבין את זה, כדי להיות מסוגל לשיר את זה ולתת את זה לעולם. בין החדשים היה קורקוליס, לילד הזה יש קול טוב, אני אוהבת אותו. עכשיו הלילה הוא כבר לא בשביל להיות בחוץ, יותר מדי לכלוך. יוון הפכה גרועה יותר מאמריקה. באמריקה, אם היה לך דולר, הם היו צריכים להרוג אותך כדי לקבל אותו. זה אותו דבר גם כאן עכשיו, שוד. אתה לא יכול לדקור אותי, להיכנס לבית שלי ולנוס את אשתי. מה זה הדברים האלה? הם הרגו לי זקן ולקחו את כספו. למה? מאיזו סיבה? בוא נשמע את השיר הבא.

כן, אני הבנתי שכבר השמעתי את השיר הזה, אז פשוט אני מדלגת, ממשיכה הלאה.

0: Λοιπόν, εσείς τα τραγουδιστά και είστε πολύ τρίχες, μάδες.
1: כן, אנטולה אליפרגי שרה את אורח עם סטרטוס דינסיו. אני השמעתי לכם את השיר הזה כבר בשידור חי ב-1955. ביצוע ראשון היה של סטליוס קז'נג'ידיס ויוטה לידיה, שיר שאיריס מאוד אוהבת. 1970, מימיס פלסס גילה את סטרטוס דיוניסיו כששר במועדון סומו לצד אנטולה, ואז נתן לו את השיר גשם של אש יורד בדרכי ורכי פוטיאסטיס טרטמו, אותו כתב לסרט אפס ראות בכיכובו של ניקוס קורקוליס. אז כן, אני רוצה להשמיע לכם, ויש לי עוד קצת לספר, ונסיים עם אנטולה אליפרגי.

0: כן, עם הזמן המועדונים הפכו למופעי צדקה. כבר לא כיף. מי שרוצה לחגוג לא הולך למועדון. כדי לצאת לחגוג צריך להוציא לפחות 150 יורו בשביל משהו טוב. אני לא שותה, אני מפחדת שהבחור ישתכר ויהרוג אותי ברחוב. ואם במקרה נצא ביחד אשתי סודה או לימונדה, אף פעם לא שתיתי בחיי. היו אומרים לי שאשתי את מסטל ואצא לשיר, הייתי יוצאת כשאני בצום. אף פעם לא קיבלתי מזכורת של יום שלם. איזו מחלה זו הייתה לקבל מזכורת של יום ואז לתת לי חצי. הפסקתי להופיע. היו המונים שחיכו לי וניסו למצוא אותי. במקום להופיע הייתי הולכת לישון, הייתי מעדיפה לרעוב מאשר לצאת פריירית. הייתי עצובה, אני שרה ברגש ובוכה על רחבת הריקודים. בכל פעם שאני אומרת הלב שלי מפסיק לכאוב, אני בוכה. ועם מילים כמו איזה עצב מכביד עליך, כבד ובלתי נסבל, לב שמתלונן ובלתי ניתן לנחמה. למרות שבכיתי עם השירים, עם שיר הזה, בקיקו הזה, כשהייתי עצובה, התחננתי שלא ישאלו אותי. ניסיתי לחבות את האורות כדי שהדמעות לא יהיו גלויות. לא הפכתי למוכרת וידועה, למרות שהיה לי מועדון משלי במשך 25 שנה, ולא עבדתי בחול. בשלב מסוים איבדתי הכל ועזבתי. סך הכל אני בסדר, אמרה אנטולה, אבל אם תנשכו אותי אני אוכל אתכם. כן, היא הייתה מרדנית, היא הייתה כמו גבר, היא התנהגה ודיברה. אנטולה השתתפה ב-78 הסיבובים של רבטיקו היפה. בשנת 2005 אגודת ידידי העם והרבטיקו של לקוניה הזמינו אותה להשתתף בטקס המחווה ליורגו לפקס, והיא שרה באירוע הגדול. עד ימי האחרונים אנטולה הופיעה, אם כי מדי פעם במסיבות רבטיקו ובקונצרטים. אנטולה הלכה לעולמה ב-20 לספטמבר 2011 בגיל 80. אנחנו נמשיך, נעבור לשירים מכל הזמנים, בכל הסגנונות, כל מה שאתם אוהבים. אז בואו נשמע.
1: זה רדיו!
2: ודאי,
0: ודאי. ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, את השיר הראשון. אני רוצה להקדיש לאדם יקר שהלך לעולמו. כן, באמצע השבוע, אורי סורני סיפר לנו בקבוצה בוואטסאפ, הקבוצה של הרדיו, שחיים בונפיל הלך לעולמו. הוא היה חולה, הוא היה בבית חולים, הוא כתב לנו, אין שבוע שהוא לא היה כותב, משאיר הקלטה, או כותב, מברך את כולם, אותי, את יורם. לא שוכח אף אחד מבני משפחתו. היה פשוט חלק, הפך להיות חלק מהרדיו. וכן, הצטערנו כל כך לשמוע, עצוב וכואב. אז עוד מעט אני אשמיע את ההקלטה, וגם את השיר. זה שיר שהוא היה מבקש בכל שבוע, דספינה ונדי הפעם, לא איבי. הוא אוהב את איבי אדמו, אהב הפעם דספינה ונדי. יהי זכרו ברוך. נינה אדיקה, שתיבדלי לחיים ארוכים, גם את ביקשת לשמוע את השיר הזה בשבוע שעבר, מוקדש לך באהבה, אז הנה מההתחלה.

כן, חיים בופיל כתב, מגיע לכם הכל, תעשו חיים, החיים קצרים, כמה שיותר. אני מתחיל חודש חדש ברמב"ם, יש אלוהים אחד, דרישת שלום לך וליורם, אף פעם לא שכח אותנו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אז תנו סימן, ואיפה אתה ותביא סל? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, קפטן. בשבוע שעבר השמעתי גרסה אחרת, והפעם פנאיוטיס מיכלופולוס בשבילך.

כן, מבצע נוסף לשיר הזה היה יורגו טליוריס, שגם סיפרתי לכם ביוגרפיה עליו. הפעם יורגו טליוריס ישיר לכם, הפכתי את הלילה ליום. שבת שלום, שבת דבש, דוד ירין שהצטרף, הוא כותב, ריקי ויורם, חברים יקרים לכולם, שבת שלום, איזה כיף לראות אותך.

דבש, הכל דבש, ורק כאן ברדיו דבש יווני, דוד ירין כותב, אני מכין את הקפה, הרדיו פתוח, מאזין היום עד הסוף, ביום ראשון, הוקיר אדם מדהים מהמוזיקה היוונית שכולכם מכירים. אז דוד ירין, כן, את השיר הבא אני אקדיש לזכר תמר, אשתך שהלכה לעולמה, ואתה היית כל כך מסור אליה, וכל כך אהבת, ודאגת, והיום יש לך פרויקט תמר, שאתה מוקיר אנשים, וכל הכבוד, יישר כוח על המשימה הזו. אנחנו סיימנו, כך קוראים לשיר, דוקיסה, ביחד עם דימיטריס, היונס.

איזה יופי, יוסי כהן כתב לי. זהו, סוף סוף חזרתי לאחר שלושה שבועות. איזה כיף לשמוע אותך, ריקי יקרה. איזה נועם, איזה רוגע את משדרת לנו. איזה כיף,

כן, לפני שאני ממשיכה, חברה שעבדתי איתה כתבה לי כל כך יפה שהייתי חייבת להקריא לכם ככה, זה קטע קטן מתוך באמת הרבה שהיא כתבה לי והעריכה וכל כך ריגשה. אז היא כתבה לי, יסו יקירה, שתמשיכי לצייר עולם בצבעים הכי יפים, לשדר ברדיו דבש יווני מתוקים לאוזניים, ושאהבה בינך לבין בעלך תהיה כמו סרטקי, רוקדת, שמחה, ולא נגמרת אף פעם. אז תודה לך גולי, שעבדנו יחד במוזיאון, ואני יצאתי, פרשתי לגמלאות. אני מאחלת לך שתקשים את חזונך לניהול המוזיאון, שנה טובה והמשך דרך אצלך, אוהבת אותך.

0: דוגי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת לאלעזר אנג'ל שהצטרף אלינו וכותב, תודה, עכשיו גם לי יש צלילי ילדות אהובים, איזה כיף. שבת שלום לכל המצטרפים, מימי עוד הצטרף אלינו, יום טוב, אסימה צקירי, איזה כיף לראות אתכם. אז בואו נשמע את יוגו מופלוזליס. היי אבי תביסה, אלברם קנסקי, שוקי פס, אלעזר אנג'ל.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם פרודרומוס צאוסקיס.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ריקי, שבת שלום לך, ליורם. ליורם, ולך ולכל עם ישראל, ולנכדים שלי במיאמי, שהם מאוד מתגעגעים לי, לראות אותי באמת. מצב שלי לא כל כך טוב. אני רוצה שתברכי את כל הנכדים במיאמי, את כל משפחת בומפה ואת כל שמכירים לי, וכל האחיות והאחים שמטפלים בי יומם ולילה. אישאללה שאני אצא מפה. אישאללה, אישאללה. אני אוהב את אמא שלי, אני כסמנה.
2: כן, עצוב וכואב, ואי זכרו ברוך, חיים בונפיל, כל כך קשה. והוא ביקש את אניק סמנה, ואני אשמיע, ואני אקדיש לכל הילדים והנכדים שלו בארץ ובמיאמי, ולאשתו איתי, ולכל מי שהכיר אותו.
3: Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

מזר לא מדבר אלייך, אני ובנך של תרבות זרה ירד. קומי מי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים לחבק בין זרותייך. מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל דלת הבית הזה אין טעם לדבר, איש אינו גר שם יותר.

תמיד, אם היא אוהבת אותה. אני מקווה שהיא עוד בהזנה, שרית טונדובסקי, בשבילך באהבה.

ניקולאוס פניה פניוטידיס, כך קוראים לזמר, בלי שמץ של נשמה, כך הוא שר.

0: רדיו דבש נאמבר 1.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש שבני, אנחנו בקצב הזה בקיקו, וזה הולך ונעשה כבד וכבד. איסה מנגס, מי הבחור הקשוע? מקדישה לך אלעזר.

אברהם קנסקי, אני יודעת שאת אוהבת פנס גבלס, גם אתה אבית אביסל, אולי גם אתה אלעזר, ואתה גיל רפאל פרי, ומי, מי עוד אוהב אותו? אולי אתה, איפה אתה, יובל פנחסי, וצביקה קוץ, ושוקי פז נעלם. אז בואו נשמע מההתחלה.

אני חוזרת ליורגות על יוריס, והוא בקצב הזה בקיקו עם הרבה הרבה בוזוקי כמו שאתם אוהבים. נכון, יום טוב צקירי, גיל רפאל פרי, מנשה סרנג'י. אז הנה, בלי הפרעות.

אלעזר כותב, מזל שמצאתי את התחנה הזו, הללויה, נשתמע, והמון תודה לך ריקי על הצירוף, וכמובן על המוזיקה הנפלאה שהגשת לנו, עושה נעים ממני, אלעזר אנג'ל. ומי עוד כתב לי? מרים אבו כתבה לי, תודה ענקית לך ריקי יקרה על התוכנית הנהדרת, על בחירת השירים היפים, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, שבת נהדרת. המון המון תודה לך מרים, תודה לך ולבעלך, שתהיה שבת מענגת ויפה. ולכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, לכל מי שהאזין לי, אני מסיימת עם גלגלי ההגה הכבדים, לפטריס ציליאקוס, תודה שהאזנתם לי, היה לי כיף איתכם.

אני רוצה להקריא משהו ואני אשמיע שוב את השיר היפה, זה השיר האחרון. שרה כהן כותבת לריקי, תודה על שידור מענה, תוכנית מעולה, גם קורות חיים של הזמרת, התרגומים של השירים, וכמו כן תזכורת על לכתו של חיים בונפילד זכרו לברכה. אין עלייך אישה של נתינה אינסופית, המון המון תודה לך ולבעלי חיים ולכל מי שהזין לי, פשוט כיף לי איתכם. גם לך שוקי פז שמדי פעם מציץ ונכנס, וגליקו כמה התגעגענו לשמוע אותך, איפה אתה פויסה?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: מי עוד איתנו שיכתוב לי שדע שברך אתכם, מקדיש לכם.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. ואני רוצה לפתוח עם סיפור קצר. סיפור לחג. סיפור ארבעת הנרות. בחדר אחד דלקו ארבעה נרות. אמר הנר הראשון, אני נר השלום. העולם מלא בשנאה ובמלחמות, אני מיותר, והוא קבע. הנר השני אמר אחריו, אני נר האמונה, פסה האמונה מהעולם, לכן אני, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. הנר השלישי אמר, אני נר אהבה, כבר אין אהבה בין האנשים, רק שנאה וקנאה, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. נשאר רק נר אחד דולק. נכנס ילד לחדר וראה שלושה נרות קבועים ורק אחד דולק ושאל, מדוע נרות קבועים ורק נר אחד דולק? ענה הנר הדולק, אני נר התקווה. כל עוד התקווה לא פסה מן העולם, יש עתיד טוב. בעזרתי אפשר להדליק מחדש את שלושת הנרות הקבועים וכך יהיה. אז שנזכה כולנו לאור גלוי, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן שיחד מרכיב את האור הגדול, וכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הנס הפרטי שלו, שנס חנוכה יביא לנו שלום ושלווה, אחדות ואהבה, אמן ואמן. חג אורים שמח. אני מתחילה עם אלנה פפריצו, מחרוזת ענקית, אני זוכרת שאיציק סובג אהב אותה, איפה אתה איציק? תן סימן!

שוב, שבת שלום לכל המצטרפים, לך דוד ירין. לא תמיד מתחילים בשמח, עוברים לשקטים, אחר כך לזבקיקו, והיום הרבה הרבה דואטים. שבת של אור.

חריס ודימיטרה, אהבה שלי, כך הם שרים. אהבה של כולנו, רדיו דבר.

אוח, אוח, איזה קצב, איזה יופי, איזה תענוג. את המחוז הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה ביקשת דואטים, אז הנה קיבלת קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטרוס, דימיטריס קונדולזוס.

איפה אתה פותח? המחוזת הבאה יוצאת אליך. אבל לפני שאברך את הבת היקרה שלי בשבת שלום, חג שמח לך ולכל המשפחה, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם. והבת שלי כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז הנה, פסחה להסתרזיז ביחד עם...

Sammy, the loop is again. Ugh. שלום שלום, חג שמח, אתי במשה סעיד שכותבת לריקי ויורם ולכל החברים ברדיו.

0: נכון שסיפרתי לכם בשבוע שעבר שפסחל איסטרזיס חוזר לשיר, אז זה לא בדיוק כך. חריסטוס ניקולופולוס מתקן ואומר, פסחל איסטרזיס חבר טוב מאוד שלי, לפני כמה שנים כתבנו שניים שלושה שירי דמו, ועכשיו אנחנו משתמשים באחד מהם ומוציאים אותו, אבל זה לא אומר שהוא חוזר לשיר. אני אומר את זה כי יתחילו להציע לו הצעות למועדונים, לתקליטים וכדומה. זה שיר טוב מאוד שיצא אחרי החגים, כן, גילו לנו מתי זה יוצא. הוא עשה את זה מתוך ידידות, כי הוא אהב אותי ואני אוהב אותו. אני מדבר על פסחליס כל הזמן, הוא בסדר, הוא לא איבד את חוש ההומור שלו. אין סיכוי שתהיה הופעה של פסחליס. הוא שמח, הוא חי באושר, והוא לא רוצה שום קשר לשירה, מסכם ניקולופולוס. אז כן, אז מסתבר שלא הבנו נכון, ופסחל איסטרזיז לא חוזר לשיר. מדובר רק בשיר אחד שיוציא בקרוב עם ניקולופולוס. אבל גם זה טוב. מדי פעם שיוציא שיר חדש אחד, זה יהיה עונג. בואו נמשיך. עוד דואט. וסיליס קרס ביחד עם אלנה פפריצו. אבל איפה אתה, יוסי כהן? שבת שלום, יום טוב, תכירי שהצטרף אלינו לכל המצטרפים.
1: סביבי פה ספרה ספורה אלינתי

זה רדיו תגובה שיווני, בבי, פפדופולוס. שבת שלום, חג שמח, רפי מסס, רמי כהן, יוסף דלל, מרקו סולין, איציק איצקו, מורנו נוח, אתי דב, מיכאל קאובי, מימי עוד מאזין, משה כהן מחדרה.

0: Πολύ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, μπιτία ο βασανί. Σαββάτ σαλόμ, חג שמח, חודש טוב לכל מי שמצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, לפנס גבלס, ביחד עם ריה קורטי.

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, אסתר ג'רסי. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. אין הפרדה בינינו, כך שר.

שבת שלום לעיר ישאל, חנוכה שמח, חודש טוב. השיר הבא יוצא אלייך. לשיר קוראים הפרידה הקשה, מנוס פבדגיס, ביחד עם חרולה לברקי, יסנה. ואסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום, חנוכה שמח, חודש טוב לריקי ויורם.

0: והכנתי לכם גם תרגומים לשירים השקטים.
1: Ninech haide vistia, ninech haide vistia, gyati mana pses fotia, ti fotia ya na ti sviso. Prepithia na se, prepithia na se.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מנשה סרנג'י שכותב, לריקי ויורם היקרים, חג חנוכה שמח, ולכל המאזינים. פואט נוסף, מינו מילת, אל תדבר איתי.

מנשה סרנג'י שולח מזל טוב לתמיר ומקדיש לו את השיר הבא, ואני רוצה גם להקדיש לאתי סעיד, אתי ומשה סעיד. עתינה מורלי ביחד עם ניקולופולוס,

אורי צפני, שיר שביקשת, אבימה אבימה, דקרי דקרי. פאולה ביחד עם יאניס פלוטרחוס.

איזה יופי של שיר. ירדנה כותבת, היי ריקי, אני נהנית מהשירים, איזה שירים יפים, חנוכה שמח. ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום יפתי, חג שמח, עם מלא אהבה ושמחה לך ולכל המאזינים. הנעימי לנו את השעות היקרות, איך שאת רק יודעת, איתך עד הסוף, איזה כיף לי. המון המון תודה, שולה וירדנה, שבת מבורכת, חודש טוב, חג שמח. והשיר הבא יוצא למשפחה יקרה, משפחה אהובה, משפחת אייש. שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, אוהבים אתכם, אני ויורם. שאריות של החיים, עידן רייכל, ביחד עם ניקוס ורטיס.

הדואטים היפים, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, רק בשבילך, רק בשבילך, אביטה ויסל שאוהב את השיר, והנה התרגום גם, רק בשבילך, הסתירי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך, סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך, כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך, תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי את שערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. קחי אותי בזרועותייך, לטפי את שערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. חפשי אותי בחושך, הרגישי דמותי, הושיטי ידך ושברי את שתיקתי. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מידייך, מה ידיים שלך. יסן אביטה ויסל, יסן סמי זקי.

אבי דוויסל כותב, כל הכבוד לריקי שלא שוכחת אף אחד ולכולנו מקדישה את השירים האהובים. וירדינה כותבת, ריקי את מהממת, איזה שירים, תודה על התוכנית, כיף לשמוע את הקול שלך, תודה על כל השירים, תודה לכם שאתם מאזינים לי ומפרגנים לי, אין עליכם. אני ממשיכה עם לפטריס פנטזיז, אותו אני שולחת ליום טוב צקירי. אני לא אני, דואט נוסף כמובן.

אני לא אני, אין לי, אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות, אני נקרא, אני נקרא, נקרא לשניים. ופתאום אני, זה לא אני. אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד. אני משתגע, אני משתקר, כיף לי, אני שר. אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה מציפה אותי. אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות. אני נקרא, נקרא, נקרא לשתיים. ופתאום אני כאילו לא אני. אז בואו נשמע. יסנה צקירי. פנטזיזם, אנה ויסי.

שבת שלום יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת אליך יהודה. יורגי ליבניס ביחד עם אנדרומחי, זוג מקסים, שרים יפה וגם נשואים, והם שרים על האהבה הזו יוצא.

איזה יופי של שיר, ועוד שיר יפה, יורגו דלארס ואלני דימו. אם אתה זוכר את חלומי בחיבוקי, גם הלילה כמו כוכב תירדם, לא נותרה בעולם שום תקווה. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, מדוד את הכאב, עזוב אותי לבד בשממה. אם אתה זוכר את חלומי, אני מחכה שתשוב עם שיר הדרך, שוב חלומי, בקיץ שמאיר את הכוכב באש כדי להלביש אותך. שלחת אלייך אסתר ג'רסי. שבת שלום, שבת דבש, שמעון דדון. חג אורים שמח, חודש טוב.

אהבתי את מה שיורי צפני כותב, אני כל כך נהנה מהשידור, אני חושש שאחרי חופשת המחלה לא הולך לעבודה ביום שישי. אז כן, אשמח שתהיה איתנו ביום שישי הבא, תהיה בחופש, בהרבה חופשים, אבל תהיה בריא ופרנסה טובה, אמן ואמן.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה וכותבים חברים וחברות יקרים, מאחלים לכם ולך מלכת הרדיו חודש טוב, שבת שלום, חג חנוכה שמח עם הרבה הרבה אור, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה מרינלה ורמוס.

όπως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ.

שרית ושי פנדובסקי, השיר הבא יוצא לכם. יאניס פריוס, נטסה תאודורידו, שאת אוהבת, שרית. לא התגברתי עלייך, ככה הם שרים.

נשיקה אדומה, קוקינופילי, עדיין יני ספריוס, הפעם עם פגי זינה. אני אבוד איתך, גם את אבודה, קולות אדומים, דומים לטיולים, בשבילים על גופך, גם אני מוקסם מואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגיהנום הזה, ואת הכאב הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, אני אבוד איתך וגם את אבודה. נשיקה אדומה חותכת כמו זכוכית את הזריחה בשתי העיניים שלך. רגעים אדומים, מילים סודיות, הליטופים קטעו את הנשימות, גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור. את נווה מדבר בגנום הזה, ואת הכאב שלי הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, ושנינו אבודים. אחד השירים היפים, הרומנטיים.

המון תודה לשרה כהן שכותבת אני כאן, אז קדימה תכתבו לי שאתם כאן. אני אוהבת להקדיש, לברך

0: עונג של שירים כאן ברדיו דבש יווני, וברם קנסקי כותב, אחד התוכניות היפות, פשוט תענוג, לשכוח את השבוע ולהירגע, כיף לקבל כך את השבת, המון המון תודה. אנחנו נמשיך, השיר הבא יוצא אלייך, שולה מזרחי, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם דספינה ונדי, לשיר קוראים בלב, שיר שדוד ירין מאוד מאוד אוהב, מקווה שהוא בהזנה. אז הנה גם תרגום. אני עוזב, אבל תוודי שאת מחוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי, את תמצאי אותי. בלב כמו אדם שזורם עמוק מתחירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים.
1: מריה, και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אשר בלחסין. אתה אתמול ביקשת לשמוע את השיר הזה, פאולה, ביחד עם חריס, הבן של יאניס פלוטרחוס, כמו מסעית משוגעת, מטורפת.

אחיריס, גם לך שתהיה שבת מבורכת, חודש טוב, חג אורים שמח. אנחנו נמשיך עם שיר שדוד ירין מאוד אוהב, ודוד ירין מקדיש לך איריס ולכולכם מאזינים יקרים, והוא כותב: לוקח איתי היום לדרך למסיבת יום השישי את הרגעים היפים מתוכנית הדואטים הכי יפה שנעשתה אי פעם בישראל, ואצל הדרך יש עוד זמן אבל בטוח התנגנו אצלי כל הדרך. תודה חברה יקרה על תוכנית מדהימה. אין יום שאני לא חושב עלייך, כך עומד דוד ירין לחברה שלו. אין יום שאני לא חושב עלייך, אני לבד כאן וכל מה שאני מקווה לשכוח אני לא יכול. אני ממש רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על הצער בליבי. את לא כאן אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי אני עדיין מבקש אותך, אבל אני יודע איך להשיג אותך. אני לא יכול. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא מחפש אותך. אני מבקש ממך רק דבר אחד שתזכרי, אני לא אפסיק לעולם לאהוב אותך.

כן, כרמלה כותבת, כרמלה פנחסי, היי ריקי חמודה, חג שמח, אני רוצה להודות לבעלי יובל, יובל היקר שהביא אותי לחופשה באילת, אז יובל, כרמלה רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אתה, היא אומרת אתה, למעשה שני שירים, אתה תשמע גם בהמשך, אבל קודם כל, את השיר השקט היפה הזה, הדואט,

כן, אני קראתי לשיר את. את, את נראית כמו פרח יפהפה עלי אדמות. את נמצאת במדבר, מקור מים בלתי נדלה. את, רק את. את, את נראית כמו השמש בשמיים כחולים. כוכב זוהר בלילה מתוק נופל. את, רק את. אני אוהב אותך. עד שאני אהיה שלך ועד שלי, ועד לעתיד הווה ועבר, אהפוך להיות את ואת אני. אני אוהב אותך. את נראית כמו קיץ בענן החיים, תקווה חמה בקור הלב. את, רק את. את נראית כמו טיפת טל בהירה בבוקר, בוסם שהובה מארץ רחוקה. את, רק את. את כרמלה, אתה יובל. ולכל החברים

0: כן.
1: זה מה אתה יכול?
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: שמעון דדון כותב, יוצאים לקבלת שבת, תודה על שידור נפלא ומענה, חיבוק ליורם, רפואה שלמה, המון המון תודה. גם לך רפואה שלמה, שמעון דדון, תהנו לכם, תעשו חיים גם בשבילנו, שבת מבורכת, חג חנוכה שמח, חודש טוב.

דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, עבודה יוצרת גברים, ואני רוצה גם לתרגם. הדרכון המזויף שלך, כמו חוליגן הלב שלך, כמו זיוף הלב שלך, לב קשוח, תפסיק לשחק עם החרוזים, כוונה לקומבולוי. העבודה היא מעשה שעושה אדם. באתר בנייה עם קו טייחים, החיים והבית שלנו נהרסו, מהרגל, הנווט שלך. מה אתה מודד גבריות עם הוולגריות שלך? תפסיק לזרוק את הקוביות תוך כדי משחק. כל מי שנחשבו גברים טובים מבלים את חיים בעבודה על פיגומים. כן, שיר כזה, מילים מוזרות קצת, אבל שיר יפה. דימיטריס

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: הלו!
2: כן.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
3: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

בימים אלו של מלחמה ואזעקות אין צורך לצאת מהבית, כי המוזיקה היא כלי התחבורה הכי משוכלל שהאנושות המציאה. היא לא צריכה דלק, היא לא עומדת בפקקים, והיא יכולה לקחת אותנו למקומות ששום מטוס לא יגיע אליהם. תאזינו לרדיו דבש שבני בקיומת מקום מוגן ובתקווה ללא אזעקות. שיהיה לנו סוף שבוע שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות, ושתהיה לנו הזנה מה...

חושבת שלא חודש טוב, חודש הגאולה. על הבוזוקי וגליס אברמקיס. יעשו למצטרפים ברם קלסקי, ריבקה שחר, שוקי פז. מי עוד מאזין לי שיכתוב לי ותשלחו לינקים לחברים שיאזינו. רדיו טובה שבני, המרגיע הלאומי.

אז קדימה קדימה, בואו נשאיר את החדשות והמתח מחוץ לדלת וניקח טיסה ישירה ליוון. רכן ברדיו דבש יווני. בואו נתחיל עם אופלה, אופלה, אנטיפה.

0: כן, השיר הבא נקרא אבגליס, ילד הבוזוקי.
1: קיריס כקירי.
0: הוא מחזיק את הבוזוקי בזרועותיו, כאילו זה דייט ראשון, חברים. אחרים מנגנים פלייבק לייט, וגליס, בלייב כל הלילה, בבית, בסלון, במיטה. הוא מנגן נהג מונית או טקסיצי, ואומר משהו, משהו, השכונה צועקת אלוהים, אבל הוא אומר בואו נלך, וואו! וגליס, ילד הבוזוקי, הוא מנגן, וזה הופך לפסטיבל. אם אין חשמל בכפר, הוא ינגן בלייב עם נר קטן, וגליס, ילד הבוזוקי. זוקי, ברגע שהוא מתחיל אין לו בלמים, ליבו פועם בקצב והוא אומר אני כוכב פלייבק בדרך כלל.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. כן, אני בשלבי החלמה, אבל עדיין הכל לא חזר לי, אז תסלחו לי. אנחנו נמשיך עם אנסטסיה וג'וספין. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מירי שאל. היי ברגינה,

יוסי כהן, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הכנתי שני שירים חדשים של וסיליס קראס. אבל זה כשנסיים את השמח, נעבור לשקטים. בינתיים, מה ונגיד לה?

0: Via sena vita visal.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: נהנה, רדיו דבש יווני, פנוס, גבלס, אוח!

שבת שלום, שבת שקטה, ליום טוב צקירי שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אתי סעיד.

0: ברדיו דבש.
1: נה, נה, רק כאן ברדיו דבש. אז איפה אתם? אני מבינה שרבים קשה להם לשמוע את המוזיקה בימים קשים אלו, וחלקם לא יכולים לשמוע בממדים, במקלטים, לא מצליחים, אין קליטה. בכל אופן, בשורות טובות לכולם, תשמרו על עצמכם. כמה מוואלים יפים בשבילכם, לכל מי שבמקלט עכשיו.

0: הלו? יש מישהו בבית?
1: ממשיכים עם מוהל נוסף, ניקוס קורקוליס, והוא איבד את המולדת שלו.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו מספר
1: רומנסה ספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול.

0: שער. כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי אינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: כן, אנחנו הורדנו הילוך, אדיו קרידה, יסנה. בשבילך רבקה שחר, על הבמה, רוחה לב.

יום טוב צקירי, הכל, הכל מזכיר אותך. גם אותך מוקי כהן שכותב שבת שלום לבלי ולכל הקבוצה.

כן, רדיו דבש יווני פה בשבילכם, בין האזעקות. משתדלים להוריד את הלחץ והמתח, להשאיר אותו מחוץ לדלת, למרות שזה קשה היום. מוקי כהן, השיר הבא אליך. מי קוראת בשמך? נראה לי אור חדד, אור דלית.

ותגידו, תגידו שזה לא נכון. כן, לפני שאני עוברת לשיר הבא, אני רוצה לספר לכם, לספר על נוטיס פקיאנקיס. סרט תיעודי על חייו והקריירה של נוטיס פקיאנקיס נמצאת בהכנה. מטרת הסרט היא להציג את עבודתו לקהל צעיר יותר, וכן להדגיש את הופעותיו החיות הייחודיות. העיתונאית רולה חמו הבהירה כי יוזמה זו אינה מגיעה מהזמר עצמו, אלא זו החלטה שלה, החלטה אישית שלה. זה משהו שאני לוקחת על עצמי, וזה לא רצונו. אני עושה את זה כי אני מאמינה שאנחנו חייבים לו לילות וימים של קסם, כך אמרה. היא הביעה את צערה על כך שצעירים רבים אינם זוכים לחוות את הערך האומנותי של נוטיס ואת הופעותיו המדהימות על הבמה. נוטיס אולי פרש מחיי הלילה, מהמועדונים ומהשירה בכלל בשנים האחרונות, אבל הוא בנה אגדה סביב שמו, והסרט שמכינים עבורו ישבור קופות. אז בואו נשמע את נוטיס פקיאנקיס. אחד השירים היפים שלו, סטפנה, מוקדש לכל מי שאוהב אותו.

הגיע. את השיר הזה כמובן אני מקדישה לך יוסי כהן, ואני רוצה גם לספר על וסיליס קרס, שירו החדש שלא יצא שנתיים וחצי לאחר מותו, מולדתי, כך קוראים לשיר, אשתו קריסטינה, בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים שלו, מינוס, אמי, החליטו לכבד את זכרו על ידי הוצאת סדרת שירים שקרס הקליט אך מעולם לא הספיק להוציא. הוא נכתב על ידי וסיליס קרס והוא כתב אותו כהקדשה למקדוניה. השיר החדש מתוך אלבום שיצא בקרוב על ידי מינוס אמי, ובו 12 שירים הכוללים את קולו של קרס שלא הספיקו לצאת. אני רוצה גם לתרגם חלק מהשיר. מולדתי מתאימה לליבי, ועל כתפיה היא יונדת שני כנפיים שבורות. בעיר הולדתי המועדון נמצא בפינה, זוהי מקדוניה הצפונית שלי. מולדתי ריקה, בעלת שורשים עמוקים וגדולים, והאדמה האהובה שלה, זוהי אדמה מוכתמת בדם. מולדתי ריקה, יש לה שורשים עמוקים וגדולים, והיא לובשת כחול לבן, כן, כמו את ארצנו, בנשמתה, בליבה ובגופה. יש לך יוסי כהן, ואני רוצה מההתחלה.

שבת שלום לסמי ורות הזקן שהצטרפו אלינו ומצטרפת אלינו גליקריה במיוחד במיוחד בשבילך מריה.

דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי השיר הבא אליך, הבטחתי לך דואט. יורגוס פאסיס, ביחד עם אנסטסיה.

0: cosa lì.
1: כן, על הבמה פסחליסטר זיז, הוא אומר שהוא ממש כאן. אז בקשר לשיר החדש של פסחליסטר זיז עם המילים של חריסטוס ניקולופולוס, צפוי לצאת בקרוב, אבל הוא כנראה מתעכב, כי תרזיז אינו מסכים לסרטון הווידאו המשתמש בבינה מלאכותית עבור השיר. אז אנחנו נמשיך לחכות ולצפות בינתיים, שיר יפה, ממש כאן, כך אומר פסחליס, בשבילך, תותח. בהמונה, במהירותי.

בוקי כהן, אתה ביקשת שאני אשלח לך מונית, אז קדימה היא בדרך, עוד טקסיסי. סטרטוס, יוניסיו.

כן, אני מאזינה למוזיקה מתנגנת ובמקביל לאזעקות, אז כל מי שיש אצלו אזעקה, שייכנס מהר למקום ממוגן ושישמור על עצמו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אוח, איזה קצב, זה פירס מילאס.

רגע, רגע, רגע, את מי אנחנו שומעים? כמובן, סטלרה, בשבילך ברם קנסקי שביקשת. אז הנה בשבילך מההתחלה.

ירישל כותבת, שומעים ונהנים, הפגת מתח מושלמת, כיף להזין לך שידור מושלם, עשית לנו את הסוף שבוע, איזה כיף לקרוא את המילים האלו, המון המון תודה. הכל נעשה באהבה מכל הלב. ליצה יגוסי אומרת שיורד גשם, אבל נראה לי שדווקא לא. לצערנו, גשם של טילים. האמת, בבוקר ירד גשם חזק אצלנו.

0: צוות פה, ברוכי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: איפה אתה, אבי תביסה? לא נדס ולי.

אבי תביא סל רפואה שלמה והחלמה מהירה, אמן ואמן. שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו, אקסרפדיקו.

כן, כל מי שהייתה אצלו הזקה, מה אומר להיות במקום מוגן. ירושלים, שפלת יהודה, לכיש, שומרון, ים המלח, בקעה.

כן, אנחנו חוזרים לסטלוס קז'נג'ידיס, ולזה קוראים אוך על האוך. יעשו ולפנחסי, תוריס הקרמל.

0: היי ברבקה שחר.
1: Σταματάκι, Κώστα,

שבת שלום גל לוי מטקסס שהצטרף אלינו, איזה כיף שאתה פה איתנו. אני שולחת לך עד לטקסס פיצה עם כל התוספות.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אנחנו עם רדיו דבש יווני בשבילכם ולמענכם. על הבמה ניקוס באוס, והוא רוצה לשיר רק לך, צביקה קורץ, דמון אהבה מאשתך אסתי.

יובל פנחסי מבקש לברך את אשתו קרמלה שהגיעה עכשיו מהעבודה בברכת שבת שלום ומבורכת ושקטה, ושלא יהיו יותר טילים בכלל על כל מדינת ישראל, אמן ואמן. אז בשבילך קרמלה אנחנו נמשיך עם ניקוס באוס בעוד שירים יפים.

את השיר הבא אני שלחת אליך, יום טוב צקירי, זגורוס, ביחד עם הגלופולוס.

כל דבר טוב מסתיים בסופו של דבר, וגם בשידור שלי נתתי לכם בונוס קצת יותר. המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, שיהיה לנו סוף שבוע וחודש שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות, אמן, בלי מקלטים. ושזאת תהיה המלחמה האחרונה שלנו, אמן ואמן. בעזרת השם, אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה אחת, אז הנה מההתחלה, ואני רוצה להקדיש את השיר לאיציק סובג, אשר בלחסין, מורנו נוח, איציק איצקו, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו לי, כן, לכל המאזינים שהיו איתי בוואטסאפ, בקבוצה של רדיו דבש יווני, אתם ענקים, המון המון תודה. לכל החוגגים שיהיה במזל טוב, ולכל החולים רפואה שלמה, אמן. וחבר'ה, תשמרו על עצמכם.

נותנת המון המון תודה. אז הנה מההתחלה בשבילך. השיר קוראים השחר המתוק, שכל שחר

0: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, היה שידור מעולה כמו תמיד, תודה, תודה, ושבת שלום ושקטה, ותשמרו על עצמכם, המון המון תודה, סמי, תודה לכולכם.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש, קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש, השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

שבת שלום מאזינות ומאזינים. היום בתוכנית שירים אהובים ומוכרים חלק שלוש.

דור שנעסוק בחלק מהשירים המוכרים והאהובים ביותר, שגם יש להם ביצועים רבים, חלק מהשירים שהשמיע מקוריים וחלקם בגרסת קאבר. הקאבר יכול להיות נאמן למקור או לקבל סגנון מוזיקלי שונה לחלוטין. כל שיר הוא עולם ומלואו, מהסוג שאנו משמיעים ברדיו בטברנה. הווליום מיד עולה. שיהיה לכולנו הזנה מהנה.

ברת יוטבש יווני, אנחנו מזקקים עבורכם את הצלילים הכי מתוקים של יוון, מהבוזוקי המלטב ועד לקלאסיקות שמרחיבות את הלב, בלי רעש, בלי דאגות, רק אתם והנשמה, כי לכל יום ולכל סוף שבוע מגיע טעם של דבש.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, ריף קסר, יום טוב צקירי, ברם קנסקי, רישל, מי עוד שיכתוב לי שאברך אותו, הנה גם שרה וחיים כהן ששרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש שבני,

0: Έχω αλλεργία στο ψέμα.
1: איזה יופי של שיר, מוקדש גם לך גליקו. המון המון תודה ליונטוב צקירי, לכל מי שמאחל בריאות ליורם. צקירי כותב, שבת שלום ריקי הגדולה, וליורם בריאות ואושר, ולכל המאזינים, גם רם קנסקי כתב. אז המון המון תודה לכולכם. אני פותחת עם פנדליס, זה נגמר, גינטה. אני משאיר מאחוריי בליבי שני פצועים, אני אוהב אותך, אני מתקרב אלייך, ליבי ואני מחכה להינצל. אני משאיר מאחוריי בליבי שני פצועים, אני אוהב אותך. את אומרת לי שאנחנו לא יכולים להיות ביחד שוב. איך את מוציאה אותי מכלל שליטה, אני מתפרק לרסיסים. את אומרת לי שזה לא יכול להיות, אבל עם נשיקה אחת ליבי, זה קורה, זה קורה. אני משאיר מאחוריי בליבי פרידה גדולה, אני מתקרב אלייך, ליבי, ואני מחכה להינצל. אני משאיר מאחוריי בליבי פרידה גדולה.

סגה פה, אליניקו, רדיו פונומלי, רדיו דבש יווני, השיר הבא מוקדש לכולכם באהבה, ורבקה שר בפול ווליום שכל הקניון ישמע, סגה פה, סגה פה פולי.

שמענו את אירו ענקית. שבת שלום למוקי כהן שכותב, קלו סבטו, לב לימור, לכל המאזינים, וכמובן המון בריאות ליורם היקר, המון המון תודה. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אני שולחת ליום טוב צקירי את הטוקי, כן, הטוקי של פנטזיז. אני יודע שמישהו התגנב בסתר לביתנו, תפסיקי להגיד שאני עושה לך עוול, כי מול מה שקרה היה גם הטוקי. הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. אמרת שהאהבה שלנו גדולה מאוד, אבל מאחורי הגב שלי את מנשקת מישהו אחר, אהובה שלי. כך אמר לי הטוקי, הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. הטוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. יאסו צקירי!

שבת שלום לשוקי פז, עוד מעט הריסן. בינתיים אנחנו עם איבי אדמו, לכל מי שאוהב, תהנו ממנה. נדי קרש

0: Μπράβο, λίγο ρυθμό θέλουμε. Έλα, πάμε τα χέρια.
1: Και να έχουμε να ψυχά, αλλά... חרי סלקסיו על הבמה והיא רוצה לשיר לך יעל דהן אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לדורית קספי מנשה סרנג'י אבי תריסל סמי ורותי זקן מימי עוד מאזין שיכתוב לי

שלום לג'קי ונוריה, לכל המצטרפים באשר אתם, והנה אריסן בשבילך שוקי, וכולם כולם במחיאות כפיים, אף אחד לא יושב.

סביב הגוזלין. אנחנו ממשיכים עם אריסן. שבת שלום לכל המצטרפים. ירון חובש, יובל וכרמלה פנחסי, אסתר ג'רסי, יוסי כהן. ושרה כהן מקדישה את השיר ליורם, להחלמה מהירה, המון המון תודה, אמן ואמן. וברם קנסקי כותב, מקדיש לכל חיילי צהל שיחזרו לשלום הביתה ושלא נשמע יותר הותר לפרסום, ולכל המשפחות שאיבדו את היקר מכל.

שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה, והיא כותבת לריקי השדרנית הכי הכי שבת שלום, ולמאזיני רדיו דבש יווני הרבה הרבה בריאות ליורם, המון המון תודה. שבת שלום גם ליובל וקרמלה פנחסי, לכל המצטרפים באשר אתם, גם אתי ומשה סעיד, ברוכים המצטרפים, כיף לראות אתכם. שיר נוסף של אריסן,

0: השירים הכי יפים, הכי אהובים, הכי מוכרים, כן.
1: אתם נהנים!
0: מסימן שאתם נהנים, מגבירו ווליום, ספרו לחברים, שלחו להם לינק. אנחנו עם מנוליס אגלופולוס, והשיר הזה, אני שולחת הישר אלייך איריס, אל תספר לי יותר. אל תספר לי יותר לאן היא הולכת ואיך אני גרה. אני רוצה שהיא תשכח. הפצע שלי לא מגליד כל עוד אני שומע עליה. דימותיי המרות נוטפות אל ליבי. לא שווה לבכות עליה יותר. למרות שחיינו יחד שנים, אני לא אגיד את שמה שוב. כי אני מרגיש צער ובושה. אל תספר לי יותר לאן היא הולכת ואיך אני גרה. אני רוצה שהיא תשכח. נכון שאתם מכירים?

פיצריקה בשבילך שרה כהן בהמון אהבה מיכאי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני שבת של עונג שבת של אהבה הנה מההתחלה

שבת שלום לשולה מזרחי, לפנינה אדיקה, לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא, אני שולחת אליך גוזלין, אליך צקירי, אליך מוקי כהן. אתם יודעים מה? כל מי שאוהב סרטקי בשבילכם. אז קומו ורקדו סרטקי.

כאן ברדיו דבש יווני, כל השירים האהובים. אני מקווה שלא התעייפתם, כי יש עדיין עוד די הרבה שמח. השיר הבא, אני שולחת אליך, ברם קנסקי, תדליק את הסיגריה, כך מבקש יאניס טימאקיס. כואב לי הלב עלייך, ואני מחבב אותך. אני רוצה את שתי הידיים שלך, לקרית שלי. תני לי לשכב בזרועותייך, תגידי לי כן יקירתי, והקול שלך, אך, אך, אך, אמן. הדליקי את הסיגריה ותני לי אש. יש לי צער גדול בלב, יש לי צער גדול. הדליקי את הסיגריה ותני לי אש. תני לי לנשק אותך, תני לי לספק אותך, הלילה יעבור ואני אאבד אותך. החופשה שלך תפגע בי, הלוואי, והלילה הזה לא ייגמר לעולם. אני עדיין לא מאמין שזה נכון, הכל נראה כמו אגדה. אני חושש שהלילה הזה יעבור, כי את שוב עוזבת ואני אהיה לבד.

יובל פנחסי מבקש לברך את נכדתו שירה המתוקה בברכת שבת שלום ומבורכת, והוא רוצה גם להקדיש לך את השיר הבא בבקתה שלי סטליוס קז'נג'ידיס, מוקדש גם לאביטה ויסל, מקווה שהוא בהזנה. אז שיהיה לכולכם אחלה שבת שבעולם, שירה, יובל, קרמלה ולכל המאזינים באשר אתם.

0: suis gardien.
1: כן, אנחנו עוברים הישר לסטליאס קז'נג'ידיס, ואחריו נורי דילוך.

0: Είμαι αναξέψεις η άνοσμινος κυσάσος. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσο. Όπαλα!
1: Ναι, ναι, רק כאן ברדיו דבש יווני, הורדנו הילוך, סטריוס קז'נג'ידיס. ברם קנסקי ביקש לשמוע, או חמה.

אתי סעיד כתבה, וואו, ריקי המלכה, אין עלייך, שירים ממש ממש יפים, שבת שלום, המון המון תודה, אתי קרה, רק עכשיו ראיתי שכתבת, לעתים אני מפספסת, לכן אני מבקשת, אם פספסתי ושמתם לב, תחזרו, תשלחו שוב. את השיר הבא אני שלחת אלייך, אתי קרה, יום צועני, נוטס פקיאנקיס. יום צועני עם שמש בישנית, חבויה בעננים, יום צועני עם צליל צרוד כמו שיר עצוב. הגשם שמכה ברחובות, הלב שלא יכול לשאת את הכאב, הרחק ממך חיי ריקים, ילד מפוחד בחושך, לילה צועני עם אור מאומעם, בנר נמס, לילה צועני עם חלום עירום ונשיקה שבורה. הגשם שמכה ברחובות, הלב שלא יכול לשאת את הכאב, הרחק ממך חיי ריקים, ילד מפוחד בחושך. כן, השירים הכי יפים של נוטיס פקיאנקיס, והיום, כפי שאתם יודעים, אני ממעטת להשמיע אותו, אבל זה פשוט נוסטלגיה, ולהשירים שהכי אהבתי, במיוחד את נוטיס.

ירון חובש, ולכל המאזינים באשר אתם, אנחנו ממשיכים עם השקטים והיפים והרגועים. ואיפה אתה דוד ירין? איפה אתה יוסי כהן שאוהב את קרס? וקרס לבד בגשם.

μένω μόνος μες στη βροχή, να σε κοιτάζω

0: כן, את השיר הבא אני שולחת למרים אבו, והיא כתבה שהיא לא תאזין השבוע, אז אולי בשידור החוזר, בכל אופן, מאחלת לה הנאות, כיופים ושבת מהנגת, סללת את דרכי, כך שרה גליקריה, ואפילו תרגום יש לי, שתי נשיקות שלך וליטוף. ערב אחד כואב, הסירו את שלוות נפשי, פניתי אליך, לא התחשבתי באף אחד וחשבתי מי ייתן והכל יקרה עכשיו. סללת את דרכי, את החטא מתוק, את החטא מתוק שלי, אני לא יודעת איך הסקתי את זה, אני רק יודעת שאני סובלת. במשך הלילה על המיטה, ממשיכה לבקש, אוח, דמיינו את זה, הנשיקות הלא חוקיות שלך, ולא מסוגלת לעצום את עיניי. אבל אני חושבת לרגע, האם עליי להישאר או ללכת, מכיוון שאני כבר יודעת מה יישאר משנינו. זה מה שיהיה הסוף, סבל, דמעות ועוד, אבל אשאר, ומי ייתן והכל יקרה.
1: Ανώνη Μικέ, επώνυμη, καλώς ήρθατε σήμερα στο Ελκαβητό. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που μου δείξατε.
0: Μουκτάς γαμλάχ, Ρίφκα Σάρ.
1: Πολύ για τα χρόνια πολλά. Ας ευχηθούμε όμως όλοι μαζί χρόνια πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Στο ελληνικό τραγούδι που την πορεία μου σε αυτό χάραξε ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, Απόστολος Καλδάρας.

אוח, איזה קול, גליקריה. ירון חובש את השיר הבא, אני שולחת אליך, סטליוס קז'נג'ידי, סלוניקי שלי, יעשו. רגע, רגע, רגע, אתה רוצה גם תרגום, ירון? אז הנה, סלוניקי, את אימא גדולה וענייה. את המוציאה מקרבך את הבחורים הטובים ביותר. סלוניקי, את אימא גדולה וענייה, לאן שאפנה, את תמיד בליבי. סלוניקי, אני לעולם לא אתכחש לך. את הינך ביתי ומבצרי ואני מתפאר בכך. את הינך מולדתי ואני גאה על כך ולעולם לא אתכחש. סלוניקי, לא משנה עד כמה הרחיק לנדוד, תמיד עשה את שמך המתוק בזיכרוני. אוח סלוניקי, עד כמה אני נחשף לחזור אלייך, ואפילו שעמות מול המגדל הלבן שעל חוף סלוניקי, עיר מלאת הנאות שבך, מוציאה מקרבך את הבנות הנחמדות ביותר, ובערבי הבוהמה בסמטאותייך. השירים והפזמונים רועמים בכל שכונה ורובע, שותים ונהנים במשך כל הלילה.

יאסו תותח, איפה אתה פה איזה? פסחה להסתרזיז על הבמה, שרק לך, והוא עם הפנטזיה שלו.

איזה יופי של שיר, איזה קול. ואנחנו חוזרים לנוטיס פקיאנקיס, אחד השירים היפים שמאוד מאוד אהבתי שלו, יסן הנפו ומה, אני מפחד עלייך. לכל תהום יש את הקצה שלו, לכל פרידה, כל פרידה רוצה את הדמעה שלה כדי להיות חופשייה. לכל צער יש את הכאב שלו, והפרידה רוצה את זמנה כדי להישכח. ואני לא מפחד מגופי הריק, שכאשר תלכי זה ייחתך לשני חלקים. אני לא חושב על החורף שלי, אני פוחד עלייך, שתשובי לבית ריק מאוחר בלילה. מי יגיד לך לילה טוב עם נשיקות? איך תשכחי את כל הדברים האלה שגורמים לכאב? אני פוחד עלייך. לכל שתיקה יש סיבה, כל מבט מסתיר את פחדו, כדי שלא תתגלה הבגידה. כל לב מוצא את דרכו, בחיבוק או במבט, איפשהו להתאפס, ואני לא פוחד. שבת שלום לשרית ושי טונדוסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, יסו, שבת שלום מבורכת, מלכת הרדיו, איזה כיף שבא שישי, את עושה טוב, עושה לנו כיף בנשמה, כיף לקרוא את מה שאת כותבת, שבת מבורכת, מענגת, והנה, רגע, הנה.

ארוך, זה מה שנקרא אוכל ארוך, עונג צרוף ברדיו דבש יווני, והשיר הבא זה שיר שאני הכי הכי אוהבת, אז קדימה, תקדישו לי, אשמח מאוד, סתמת יסוב רוחי, גשם בעינייך, ואני אספר לכם משהו, עד היום אני לא יודעת את שם הזמר, שיר מאוד מאוד ישן, ותמיד אהבתי, אני לא מוצאת אותו אפילו ביוטיוב, אז מי שיודע, אשמח אם הוא ישלח לי את הלינק ואת שם הזמר. ואני ככה שומרת אותו בכל התיקיות במחשב שחלילה ילך לי לאיבוד. אז קבלו את סתמת יסוב רוחי.

מה אתם אומרים על השיר, נכון יפה. ושרה כהן כותבת, אני מקדישה את השיר אלייך יקירה עם תעצומות נפש וחוזק בתקופה קשה שאת עוברת. המון המון תודה שרה יקרה, אוהבת אותך. מי אוהב את יאניס פלוטרחו שיצביע, אולי את שרה, ודוד ירין בטוח אוהב, אז אני שולחת אליו, אולי הוא יאזין לשידור החוזר, אחד השירים היפים שלו, סיגה סיגה לאט לאט, ותכף גם אתרגם. ערב הגיע, הזמן חלף מאז הבוקר, שנה חלפה, המלחמה הייתה קשה, כל אחד ניצח לעצמו, עכשיו אני יכול לחבק אותך, כמו פנים דואחות, כל מה שעברנו, עלים, בסתיו, מאוחר, אל תחזרי, אל תזכירי לי שוב איך עזבת אותי, לאט לאט אני מתגבר עלייך, לאט לאט אני שם אפסים על אתמול, את מבינה? אהבה כזו לא יכלה להיכנס בתוך כמה מטרים רבועים בלבד. לאט לאט אני מתגבר עלייך. לאט לאט, גם אם את מטשטשת את דעתי, אני עוזב, מחפש את נשמתי בצפון. נשמה שאיבדתי מזמן, היית כאב בלב. שמת מזמן, לא היה לך רחמים בנשמתך, בנשמה שלא מספיקה לך. עכשיו אני יכול להחזיק אותך, עכשיו האשמה הזו מחשיכה אותך, הזמן חלף, בוקר ועדיין מחשיך מאוחר, אל תחזרי, לאט לאט אני מתגבר עלייך.

0: Ràdio de Bas, no, Bas,
1: Bas,
0: eh?
1: Bas,
0: Bas, Bas.
2: Ne, Radio Tavash. זה היה יאניס פלוטרחוס. אנחנו חוזרים לסטליוס המלך, מתניוס סני מתחרט. עזב בחסך ובריכה הייתה מותך, כי הזמן הוא השופט. היה לך האומץ לעזוב אותי בלי אפילו לברך אותי, ועכשיו את מהרהרת בחורבנך. את מבקשת את ידי שתחזיק אותך, התחרטת על כך, אך שכחתי אותך, ואת כאבי, כאבי חלף, ליבי הכואב, מצאתי נחמה במקום אחר, ואם התחרטת, פספסת את הרכבת, חשבת שאחכה לך, כדי למצוא אותי חוזר מובס, ושאפתח לך את הדלת להיכנס, אבל התרופה שלך שלקחתי נתנה לי כוח וניסיון, ולא אפתח אותה עבורך, ולא אגע בך, ולא אקשיב לשום דבר שתגידי לי. התחרטת על כך? אך שכחתי אותך, וגם כאבי חלף, ליבי הכואב, מצא נחמה במקום אחר, ואם התחרטת, פספסת את הרכבת.

את השיר הבא, איריס, מקדישה לכולכם, אז אני רדיו דבש, ואני סטרטוס, דיוניסי, וביחד עם ליצה דיאמנטי, בוקר טוב לב שלי, אהוב עם מילים, הלוואי ויכולתי לצייר, העולם שאני מסתכל לתוך עינייך, אהובי, איכן אוכל למצוא אותך, הפרחים לקישוט, מה שהם אומרים לי, השפתיים שאני אוהבת, בוקר טוב אהובי, הקול שלך עכשיו שלום, ואוי לטוב, גל אהבה, הוא גרר אותי שוב משם, בשמחת החוף, עם שחר על החוף, אהוב בחיי, הגורל הביא אותך, כדי לרפא את הפצע, מה שכואב לי, אהוב הלב, הרוח הביאה אותי, לעצום את עיניי עליך, בוקר טוב אהובי, הקול שלך עכשיו.

שרית טנדובסקי, שי, מקדיש לך את השיר הבא, הוא אומר, אני רוצה שתרגישי אותי. ניקוס ורטיס, אני רוצה שתרגישי אותי, ואני רוצה גם לתרגם. את אמורה לדעת כמה אני שונא את הערבים שהם מענישים אותי שאיבדתי אותך. אני רוצה לראות אותך, אני מודה בזה, שלא יעבור עוד לילה כזה לעולם. אני רוצה שתרגישי אותי, לא שתבגדי בי. אני רוצה לשמוע אותך אומרת לי שאת אוהבת אותי. אני רוצה שתרגישי אותי, לא שתרגי אותי. תגידי שמה שהתחיל עבורנו לא נגמר. אם היית יודעת איך אני סופר את השעות, כמו פצעים על גופי, יש כל כך הרבה פעמים שאני צריך לראות אותך, ואם לא תבואי אני מרגיש שעמות. אני רוצה שתרגישי אותי, לא שתבגדי בי. אני רוצה לשמוע אותך אומרת לי שאת אוהבת אותי. כן, שי אומר לך שהוא אוהב אותך, אמא יקרה שרית, וכולנו ברדיו דבש, ואני אוהבים אותך.

כן, שיר נוסף שיש לו הרבה גרסאות, הרבה ביצועים, הפעם עם כינור אפורו.

אני תוהה, תוהה עם עצמי, שאני עדיין רוצה אותך, אני תוהה. את עושה כל כך הרבה טעויות, ואני סולח לך עליהן. אני צריך אותך, כמו האדמה שצריכה את הגשם. אני תוהה עם הלב, אשר יכול לשאת כאב. נראה כמו פעם ראשונה שלי שאני באמת אוהב. אני תוהה עם עצמי, אני תוהה.

0: שבת שלום למנשה סרנג'י, צביקה ואסתיקו, צורי צפני, לכל המאזינים באשר אתם.
1: רדיו בשבני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שבת שלום גם לאיצי קיצקו. כן, אני ממשיכה עם השקטים היפים, המוכרים. הלילה תנשקי אותי, כך שר ניקולאידיס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום למשפחת אדון היקרה והאהובה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. נשקי אותי הלילה. הלילה הוא הלילה האחרון עבורנו, יישארי עד אור הבוקר ותארחי לי לחברה, נשקי אותי הלילה עד שתסבעי, כי מחר אני עוזב ויהיה אבוד עבורך. הלילה תחזיקי אותי חזק ותחבקי אותי, כי מחר אני הולך ואת תשכחי אותי. אני אטייל לכל מקום שהדרך תוביל, אני אלך ואת תתגעגעי אליי, בוכה, דמעות, מרות. נשקי אותי הלילה עד שתסבעי, כי מחר אני עוזב ויהיה אבוד עבורך. הפופסה פילמה, במקור של מרינלה.

0: שבת שלום, שבת דבש, אבית אביסל שכותב שלום לכולם, כעת נכנסתי לשידור וכיף לשמוע את קולך הנעים ריקי, המון המון תודה לך, כיף שאתה פה איתנו על הבמה. וסיליס קרס, הוא תמיד נשאר איתנו, נשאר איתנו לעד. לאן את הולכת? כך הוא שואל.
1: כיף יש מבל לשימה. Ζήσε τώρα μόνος, μου πες και φύγες. Με έβαλε σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος.

0: עכשיו תגור לבד, אמרת לי והלכת. שמת אותי למטרה, אבל לא ניצחת. עכשיו תגור לבד, אמרת לי והלכת. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי... שאת תעברי עליו. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש. אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו תגורי לבד, אמרת לי והלכת. הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו תגור לבד, אמרת לי והלך. אז הנה, בלי הפרעות.
1: Ζήσε τώρα μόνος, μου πεσκέφτηκες, με έβαλε σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אנחנו נמשיך עם ניקוס קורקוליס. תגידי לי שזה שקר, אבל בעינייך אני רואה את מה שאת לא אומרת, ועל זה אני לא רוצה לחשוב. ראיתי אותך בוכה בסתר כמה לילות. תגידי לי מה לדמיין. האהבה שלנו נראית כאילו אני מרגיש אותה היטב. כמו ריב שהסתיים כאן, זה כאילו הלכת ממני, אבל אני לא יכול לסבול לראות את זה. תגידי לי שזה שקר, סיוט של לילה, וכשאני מת בשבילך, ואת, ליבי הקטן, אוהבת אותי, תגידי לי שזה שקר, למצוא שוב את הצחוק שלי, היית הכל בשבילי, אני לא יכול לחיות בלעדייך. הוא יישג לי כה.

שיר אחרון בשקטים, עינייך השחורות, אברהם מתיאס הוא אחד השירים היפים, המוכרים, מנוליס אגלופולוס, ותכף גם אתרגם לכם. העיניים השחורות שלך, כשאני מביט בהן, אני מקבל סחרחורת. הן מאפתות את ליבי כשאני צופה בהן, הן מזכירות לי איזו אהבה ישנה שלי. בעיניים שלך, אני רואה את האחת שאהבתי עד אתמול, זו שפתחה לי פצעים בחזה. העיניים השחורות שלך, שמציטות שריפות. העיניים השחורות שלך, כשאני מביט בהן, אני מקבל סחרחורת. הן מאפתות את ליבי כשאני צופה בהן, הן מזכירות לי איזו אהבה ישנה שלי. מוקדש לכולכם באהבה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: שבת שלום לחיה, שבת שלום לשולי, שולי מורד אל קיים, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, מגיעים אלינו לרדיו דבש, חסרי השיניים, במיוחד בשבילך נמרוד, אז קדימה, תכין את הבוזוקי. היידס!
2: אלה!
1: אופה!
2: ישר המגש! Αλλά δε δικό μας ο καρέ.
3: Οπα!
2: Άιτε λαφουμέντο και μας το λιώρε.

יובל פנחסי, תיכנס לקצב, קצב הזה בקיקו, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

מישהו צריך הליקופטרו, אני שולחת לכם. את המסוק, כן, הערב, עלתה במוחי מחשבה להתרחק ממך, כי חיי הפכו להיות כמו כלא. אני אקפוץ על מסוק, הלילה אני בורח. עכשיו תנסי למצוא אותי, בקרטים או באברוס. אני אקח מסוק הלילה כדי להציל את עצמי, אמצע אהבה אמיתית ושם אנחת. גזלת את אהבתי אחרי שרצחת אותה, העמדת אותי למשפט, עשית לי עוול וגזרת עליי כלא של כאב. לכל מי שאוהב את השיר מקדישה באהבה, טפה רואה לי קופטרו.

הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבעיר את ליבי.

חוזר אלינו השמנצ'יק, והוא, כרגיל, רוצה רק את סמי. אני הנשר.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: הנה, זה המקום, רדיו דבשי, ואני את השיר הבא, ביקשה איריס, פוליס קרמנידיס, מאז שלא עזבת את ליבי, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה, אהבתך הותירה סימנים בליבי. נפצע חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת, שבה בכית לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות, אהבתך הותירה סימנים בליבי, נפצע חלומות. בשבילך יסנה איריס.

מי אוהב את טריפונה שיצביע? אני יודעת ששוקי פז אוהב אותו, ברם קנסקי, מי עוד, אולי אתה ירון. אז אני שולחת אליכם את האל תזכן, שיר מאוד אהוב, מפורסם, כן מוכר לרוב. ואני רוצה גם לתרגם לכם. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן, לבחור כל דבר שנשאר מהעבר עושה, מאסון פרידה, קח את כל מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא ביחד. קח כל מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את עסקים שלך, יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. תאסוף את כל הזיכרונות המרים שלי, אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה עבודה.

השירים הכי אהובים כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. סטואדיו מופקטו בקופסתי הריקה. הערב נכנס לקופסתי הריקה, איני יודע מה את מחפשת, והיא מצאת זאת. אוח, לו היית הסיגריה האחרונה, שאיפה שאיפה יחד איתך לדבר, אך מה אומר כשאני אבש? משינויים ומחברה, ואני אוהב אותך, כי את בלתי מושגת, כמו כל דבר יפה, מה אני יכול להגיד לך? מוכי חונה בעגלה ריקה, על זרועי, אני חורת, אני אוהב אותך, ואני יכול שלא לראות אותך ולא לחכות לך. אף שאת עינך יכולה לעקוב אחר בריחתי, אני לא יודע איך לדבר במילים יפות, ואם את רוצה בהן, אל תבקשי אותן אצלי. אני חילי, איכן שאני נמצא, בלי שתנסי לשנותי. אבל מה אני יכול להגיד, החיים בשוליים, שבו אני חי כאסיר, ואני אוהב אותך נראה, כמו מילה שנאמרה על ידי שיקור. ניקולאו פיליפו,

בסוף השבוע קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה להקשיב לציצני שלנו לאבד את דעתי. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו של יוון גרה שם כעת, הזמינו לי שולחן גן עדן בסוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם, עם רשות של האדון הקדוש בגן עדן. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו של יוון גרה שם כעת.

אתה סמי, פסחה להסתרזיז עוזב. אבל אני עדיין כאן איתכם.

את ליבי שתיכנסי, נגעתי בך ברוך על מנת שלא תישברי, ואת מילאת אותי במרורים ומועקה, לכן אני אלך על מנת להינצל. אני הולך, אני יכול לעשות זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך, אני מעניק לך הכל, אל תדאגי לי יותר, אני הולך ולא אשוב חזרה. ממוחי, ממחשבותיי, אמחק אותך, שלא ידאג יותר לאיש, נתתי לך את נפשי וגופי, אלבשתי אותך בצבע אהבה, ואת הבאת לי רק אסונות, לכן אני אומר לך שלום ולא להתראות, אני הולך, איני יכול לשאת זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך. היי דסמי!

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
2: כן, כמו תמיד, השירים הולכים ונעשים כבדים, ולא נשאר לי עוד הרבה זמן. אנחנו נחזור לסטליוס קזנג'ידיס בשיר ענק. אם אני צוחק, זה שקר, כך הוא שר. יא סואטי סעיד, אסתר ג'רסי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, השירים האהובים ביותר. את השיר הבא אני שולחת לאימא שלך, יום טוב צקירי. אני מאחלת לה בריאות, רפואה שלמה.

סמי זקן כותב לי, ריקי, תודה על ההקדשות והשידור הענק, תודה, ובריאות ליורם, שבת שלום. המון המון תודה לך, סמי, שבת מבורכת. ושולה מזרחי כותבת, ריקי המלכה, עונג של שירים, את מיוחדת, שתהיה שבת שלום מבורכת. המון המון תודה גם לך שהיית איתי. מי אוהב את השיר? של סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים האהובים עליי, שיר הפעמונים, פעמונים מצלצלים בכבדות.

פעם, כן, אני רוצה גם לתרגם. הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים. במילים של מרירות הוא מספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע, כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה, הייתה הסיבה שהפך לרוצח.

0: Yes.
1: יובל פנחסי מברך את קרמלה שהגיע עכשיו מעבודה בברכת שלום ומבורכת גם מאיתנו פה ברדיו דבש ואני מאחלים לך שבת מבורכת, שבת שקטה, שבת מענגת ויפה. אז קדימה, להרים כוסית לחיים, תביאו כוס יין, מבקשת מינה מריאנו. ימאס.

כן, את השיר הבא, אני חושבת שלא יצא לי בכלל להשמיע עם השירים המוכרים, האהובים, ואיך אפשר שלא, תקלמה טס, תמטיס גואנידיס. יא במה!

שיר אחד לפני סיום. מנוליס אגלופולוס חוזר אלינו היום, אם שמתם לב, היה הרבה סטליוס, הרבה אגלופולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
1: כן, אני שיר אחרון, ולפני כן כתבה לי איריס, תודה על השידור, שידור מושלם, כל שיר תענוג לאוזן, שבת מבורכת, בכל טוב, בריאות ליורם, ורק בריאות זה מה שחשוב. המון המון תודה איריס שהיית איתנו, שהזנת, היה לנו כיף איתך. וברם קנסקי כותב, אפשר עוד שעות לשמוע ולא ימאס, חבל שנגמר תוכנית פיצוץ, כל שיר בתוכנית יפה ואהוב, ממש ממש, תודה על תוכנית כזו. המון תודה גם לך על כל הפרגון, ברם קנסקי, שבת מבורכת, תודה לכולכם שהזנתם לי, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה לכולכם באשר אתם. המשך האזנה ברצף. לא שאלתי אותך מי אתה, שואלת אלפטריה קריסטופולו. רגע רגע, שרה כהן כותבת, אין עלייך שידור מענה משבוע לשבוע יותר כיף, מאחלת לך ולכולם שבת שלום, בריאות ליורם, המון המון תודה לכם, שרה וחיים כהן, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.

αγάπησες και αγαπάς ακόμα. Ωραία, και θα πούνε την αγάπη.

שבת שלום לברם קנסקי, שוקי פז, משה דרי, דניאל פז,

Ciao, faccio l'umle, mal che costa Franco.

על ההיסטוריה, קצת ככה, קצת בזלג.

0: החלה לעלות האימפריה היוונית, אשר הפיצה בעולם תרבות חדשה ומהפכנית, שעתידה להיות עם כל התרבויות ולשנות את פני ההיסטוריה באופן דרמטי, ההלניזם.
1: איזה מושב מוביל, מולפיס ומיס קטן
0: שורשיה של האומה היוונית אפופים היסטורין ונעוצים אי שם בעבר הרחוק במאה ה-18 לפני הספירה. ההיסטוריונים אינם מגיעים לידי הסכמה באשר למוצאם של היוונים. ייתכן שמדובר באנשים שהגרו מאסיה לאירופה והתיישבו באיי יוון, או אולי היו אלה יורדי ים שהתיישבו סמוך לחוף.

0: אכן, זו מוזיקה יוונית עתיקה.
1: מסתודות תביני פעם אף מן מצפר סתם מן

כן, השיר הזה הוא מזמור לקליופה ואפולו. המילים הם מפזמון יווני עתיק המוקדש למוזה קליופה, וכפי שאמרתי לאפולו. קליופה פירושו כל נעים. היא הייתה אחת מתשע המוזות

שהייתה פטרוניתה של השירה האפית המגוללת את מעשי האלים והגיבורים, הייתה חשובה שבמוזות והנבונה מכולן.

כן, אנחנו נמשיך. המנון מלחמה יווני. לא לשכוח, אנחנו ביוון העתיקה. להמנון קוראים הדי אולימפוס, מוזיקת קרב הירואית ומנצחת של האלים והלוחמים ביוון.

אשר יהיה, התושבים הקדומים ביותר ביוון עצמה, המכונים מיקנים, פיתחו תרבות מתקדמת, אולם בשנת 1100 לפני הספירה פלשו הדורים הברברים למיקנה, וכל התרבות שלהם נמחקה. יוון שקעה לתקופת האופל עד עלייתה מחדש מאות שנים מאוחר יותר.

כן, קצת רקע על יוון. תקופתה של יוון הקלאסית החלה בראשית המאה השביעית לפני הספירה, אולם מבחינה היסטורית היא מוכרת לנו יותר במאה החמישית לפני הספירה, כשהיא מורכבת מכמה ערי מדינה העוסקות באופן קבוע ב...

לאורך שלושת העשורים האחרונים של המאה החמישית לפני הספירה, נלחמו אתונה וספרטה זו בזו מלחמת חורמה. המלחמה ארכה כמעט 30 שנה והסתיימה בתבוסתה של אתונה. במאה הרביעית לפני הספירה נמשכה לחימה בתוך יוון, אך מאוחר יותר, באותה מאה, נכנעה כל יוון למלך פיליפוס השני ממוקדון, שסלל את הדרך עבור בנו אלכסנדר מוקדון, שהפיץ את תרבות יוון

היו המאה החמישית והמאה הרביעית לפני הספירה מאות משמעויות. קצת מבלבל אותי שאני גם משמיע את המוזיקה, אז אני אשתיק אותה. על אף הלוחמה כמעט קבועה, היה זה תור הזהב של תרבות יוון הקלאסית, ערש הדמוקרטיה, ימיהם של אריסטו, סוקרטס ואפלטון. כאשר אנו עוסקים בהלל ושבח לתרבות היוונית בתחומי הפוליטיקה, הפילוסופיה, האומנות, הארכיטקטורה, קל מאוד לשכוח את פרצופה האמיתי. ובכן, כבר בגיל 7 הופרדו הבנים מהוריהם, הם עברו לגור במחנות צבאיים, שם הוקו ואף הורעבו במטרה לעודד אותם לגנוב מזון, להיות ספרטני, משמעו להיות קשוח. על פי ההשקפה היהודית, בני האדם נבראו בצלם אלוהים. אצל היוונים, לעומתם, האלילים נבראו בצלמו של האדם. עבור היהודים יש צורך להשלים ולרמם את העולם הגשמי על ידי הרוח, ואילו בעיני היוונים העולם הגשמי מושלם. בעיני היוונים מה שיפה קדוש, בעיני היהודים מה שקדוש יפה. מלחמת העצמאות היוונית התקיימה החל מהכרזת העצמאות היוונית מהאימפריה העותומנית, וב-25 למרץ, כיום יום העצמאות היווני, 1821, עד קבלת העצמאות של יוון באמנת קונסטנטינופול ביולי 1832. ואני כבר עוברת למוזיקה עצמה. המוזיקה שתשמעו עכשיו מ-1918, יורגו מקריאניס עם כינור. שבת שלום, שבת דבש, מריה מבו.

0: כן, אנחנו נמשיך ל-1925. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, קוראים לו סלה סלה. יורגו וידליס.
1: Γεια σου, Μίτσο Θεσσαλονίκη.

מה אתם אומרים? מכירים את השיר? אז כן, המוזיקה היוונית החלה עוד מהעת העתיקה. על פי המיתולוגיה היוונית, מספר אלים ובראשם אפולו היו אחראים על המוזיקה. פאן היה האל של המוזיקה הפסטורלית. מספר מוזות שעל שמן קרואה המילה מוזיקה. היו אחראיות על השירה שהייתה מלווה במוזיקה, ועל המוזיקה עצמה הייתה אחראית המוזה או טראפה. המונח מוזיקה היוונית עתיקה מתאר את האומנות, הטכנולוגיה והמדע של המוזיקה שהתפתחה ביוון העתיקה, ואזורים שהושפעו מתרבותה מהמאה ה-11 לפני הספירה עד למאה הרביעית. שורשיו מגיעים אחורה יותר בתרבויות הפרה-היסטוריות של הים האיגאי ובתרבויות המזרח הקרוב, והגיע משם גם למוזיקה האירופאית החדשה יותר.

העיסוק במוזיקה סימל את החיים השלווים והתרבות של חברה מאורגנת בניגוד לאכזריות המלחמה. תרבות העת העתיקה היוונית יחסה חשיבות למוזיקה. המוזיקה החזיקה מקום נכבד בחינוך, בידור, ספורט, בפולחן ובפוליטיקה ובחיי החברה. היא הפתה ביטוי אומנותי עיקרי בחברה היוונית העתיקה עד לסוף התקופה הקלאסית.

רוצה להמשיך ל-1931, רוזה אשכנזי. מוקדש לך, אברהם קנסקי. שבת שלום, שבת ושבית.

הידע שלנו על מוזיקה יוונית עתיקה אינו שלם, מכיוון שהוא היה בעל פה בעיקר ומזוהה עם הביצוע החי שלה. אנו מכירים את המקצבים של מוזיקה יוונית עתיקה ממערכת הצלילים שלה והתווים שלה, כלי נגינה, מממצאים ותיאורים ארכיאולוגיים. המקורות למוזיקה היוונית עתיקה מחולקים לעדויות כתובות ולשרידים חומריים. ב-40 השנה האחרונות התפתח גם ענף המתמחה בארכיאולוגיה מוזיקלית, שבו מוגבר שיתוף הפעולה הבינתחומי ונדון חקר המוזיקה היוונית העתיקה עם המחקר ההיסטורי. הכלים העיקריים, חליל, נבל, לירה או ליירה, מעין נבל קטן, פנדורה, שהוא כלי מיתרים יווני עתיק ממשפחת הגיטרה, הטמבורין, שהוא תוף מרים, לאוטה, התפתחה מהעוד הערבי, וציטר, ממשפחת הגיטרה. אנחנו עוברים הישר ל-1934, המנגס מבטניקו, כן. זקריאס קסימטיס, כך קוראים לזמר, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, אבי טביסל.